0: 麦特里酱，
1: 哎，那啥，哟，芒果地色，伊个新巴色，那崩古兰伊个，呀，是得了，嗯，哎，别，啊，
0: 古龙白天阿芒，伊不撒克，
1: 那啥。Yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu ngguyu ta aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Nah, Mbah Dalija kula badhe matur.
2: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba.
0: Mbah Dalija kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit nona ibu kuwi gerah.
0: Mbah
1: Dalija, coba balik nono.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh, lah ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika ibumu kuwi lara apa?
0: Nggih.
1: Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaras godhong gedhang, ngelari godhong jati. Kasunyatan kang ono, manungsa kurang menehi kaludhangan lan wektu tumrap paugeran kang dumadi ing alam iki. Wis akeh sing gugu karepe dhewe. Mula titi mangsa lan pranata mangsa kayane wis ora dipaelu maneh. Kabeh tansah mbujung sifat aluamah lan mung nengenake hawa nafsu. Mula nalika ana kedadian saka alam nuli padha gumun lan cingak. Ora beda karo sing lagi lumaku ing jaman saiki. Lumebu ing jaman reformasi, demokrasi dibiwarake kanthi pranatan kang jejeg. Tundhone meh padha kebablasen anggone mbeberake. Amarga ora padha bisa rumangsa, ananging rumangsa bisa. Padha mbujung benere dhewe. Sejatine urip ing alam donya kebak ing wewayangan. Sekawit katone indah, nanging jebul pungkasane kudu nampa kang wis dumadi. Senajan sejatine golek pangarsa jaman saiki ora gampang. Saben-saben meh pangarsa mesti kena perkara. Podo lali marang duk sino, janji taki-taki nganti sundo langit. Sakwise dadi pangarso terus lali sak kabeh. Dadi pangarso mestine kudu duweni pengawak lan watak tribroto, yaiku tanu broto, ranu broto, lan manu broto. Tanubrata tegese dadi pangarsa kudu bisa ngayomi, bisa adil, lan bisa menehi katentreman. Dene ranubrata tegese pangarsa bisa menehi tulodo, uga bisa manjing ajur-ajir. Dene manubrata tegese pangarsa kudu pinter, kudu wibawa, lan kudu gelem ngrungokke. Mula ora kleru menawa tembang caping gunung bisa dadi pepeling.

wis jamak lumrahe jaman saiki kudu pinter maca kahanan. Aja mung nyawang gebyar lan wicara manis-manis. Nanging kudu bisa nata ati lan nganggo pangrasa kanggo mranggulangi kahanan kang bakal dumadi. Pomo dipomo, nglaras godhong gedhang aja padha kindhang. Nglaras godhong jati padha eling lan waspada kang dumadi. Kanggo jumangkah nata kahanan kudu wani ing pambudi supaya ora kapusan ing tembe mburi.

tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ora ana kancane. Wong turu kok betahe ra jamak. Turu wis wengi lho nganti sakyane kok ora tangi. Malah ning ngorok saya medeni.
1: Pak Ne. Tangi. Tangi dhisik. Wah. Oleh kebangeteng temen lho.
2: Oh alah, Sri. Aduh. Semono penggodamu. Aduh.
0: Kepiye iki?
2: Ngeledo karo wong tuwa kok ora lumrah banget. Kok koe gelem ngelus-lus bathukku?
0: Rada nyemelangi iki.
2: Potak kira temenan katresnanku kok. Oh, alah, Sri. Mongko aku kuwi. Cita-cita yang termenung atiku.
0: Oh, ngapa tak kuwi?
2: Tidak tersangka-sangka. Bila mana Sri begitu macam.
1: Pak Ne. Pak Ne.
2: Oh, alah. Oh,
1: halo, kepiye ta? Terus digugahke mau kok.
2: Jukukno wetang aku. Masan weruh kowe sebah banget nyutan. Jukukno wetang.
0: Iya, iya. Sing ngombe dhisik.
2: Aduh,
0: ditentremke.
2: Paran iki kopi bul semut kok.
1: Nek ya yo ora disemburke ning rai ngono iki kok le model banget
2: iki. Raimu yo kok gelas. Mbok aja banget-banget mbokne kowe iki nek kaya ngono kuwi. Aduh.
0: Kok banget-banget.
2: Cepul waduh lambeku jentol kabeh. Ataran iki kopi jebul teh ampase semut.
0: Ngombe kok kaya nekat wae.
2: Mau tak gugah aku. Kaget dah.
0: Digugah lek kowe lawang kowe iki bengok-bengok ae tak gugah ta.
2: Kowe ra ngerti.
0: Piye?
2: Waduh, mbokne.
0: Piye ta kok sajake kok lene guyang.
2: Kanane mulih rak bantale do remuk ta. Heeh.
0: Piye kuwi? Wong turu kok santale iso remuk iki.
2: Tak cokot-cokot. Nang kanane kerah aku.
0: Kerah kok sapa?
2: Wah tenan kuwi. Aku ki nang kanane ya wong ki nyok nganggo ngimpi ta ya.
0: Lah iya.
2: Waduh. Nang kanane iki aku mlaku-mlaku. Kepethuk karo si Sri sing potong keriting kae ta. Sing sikile cilik.
0: Aku
2: lancip.
0: Aku ora ngerti kok aku.
2: Ha iya ora ngerti kowe mau melu ngimpi nang kanane kuwi kaya denene iki. Nunggang pit. Aku diindeke srek. Loh. Mas Edi iki.
0: Karo kowe muni ngono.
2: Edi,
0: Mas Edi.
2: Aku cilikane ra Edi ta.
0: Ha ta.
2: Ambesan tuwa aku ngalih krama.
0: Terus piye?
2: Arep tindak ngendi, Mas? Nek jujuk-jujuk iki lambe sing dicekel kicu. Ngono ta. Wong kok kene biyen kok rupane kok le ajeg. Lambe kok cit. Aku nyet ojo asaru nang dalan.
0: Ya lambemu kuwi sak diciat-ciat ki.
2: Ya karena genteng tak jangkut. Ih, ngene iki karena ki ada. Jungklek ngidul jentar-jentar. Pinjet. Aku ki nang kono iki arep tindak ngendi, Mas? Aku ki ser yo meng mlaku-mlaku aku ning ngene to. Yo do boncengan wae. Lanjut boncengan cah loro. Mubeng-mubeng ngono kuwi.
0: Wis, ya omongan apa ngono kuwi.
2: Ning kana ya nyebleke kok ngono kuwi. Ya
1: bathuk. Wis ora usah omong sing kathah
2: karo. Bathukku ki ketiban godhong ki dilap nganggo kacune kono. Wah, ambune ki bensin tok. Tenan kuwi, Bu, cah iki manis.
0: Wis. Saiki aku wis ngerti. Wis dong aku, mulane pirang-pirang dina
1: apa-apa ming tansah ora kepeneran lho, tak sediani pengumban ming barang apa-apa ora kepeneran, iki mau malah-malah meneh-meneh ngombe disemprot kene ngraiku. Oh iya iya, ngerti aku nek kowe salin srengat
2: lho, piye ta iki?
1: Dadi aku ki tok tandingke karo Sri to, karang ya wae pakne. Wong aku ki wis tuwa.
2: Lho, kepiye tekan tuwa?
1: Lah kowe kaya ngono.
2: Iki kok kocapane kok tekan tuwa barang ki kepiye
1: ta? Nyatane
2: arep dinom kene.
1: Kowe nanding-landingke ki nggih piye?
2: Sing nandingke sapa?
1: Lah ki mau omonganmu ki mau. Piye?
2: Aja aku ki ngomongke nek ketemu si Sri Buncingan.
1: Lah iya. Ya buncingan karo kowe.
2: Gremit. Jaketku disile dinggo kono.
1: Lah iya ki apa patut? Apa wangun? Kok ngono iki apa ora nanding-nandingke? Ngene
2: iki barang ya dinggo kono ngono.
1: Nah, coba kuwi. Mulak.
2: Coba kepiye?
1: Lho, kuwi nak jenenge kowe nak nanding-nandingke to? Rumang sawu ki apik apa kok ngono ki? Aku nak ya kemerapok banget ta kuwi. Kudu ngeprok ora aku karo kowe.
2: Lho, bape?
1: Lho. Ki nak cetha kaya ngono kok bape? Kepiye?
2: Aku ki ngimpi.
1: Ayah, shh. Ngimpi apa?
2: Kowe ki nesani lek karo si Sri kuwi.
1: Lah iya ta?
2: Coba. Lah iya kan nesan ana karo jawatan pengimpen kok.
1: Lho. Kuwi nak ming sangkin.
2: Sing ngatur wong ngimpi-ngimpi kuwi kok.
3: Ayo doleren ora iki. Wis ora ngerti tatanan, ora ngerti tetanggan. Esok padu apaan padu, bengi padu. Lagi neng alas po neng kampung.
1: Oh, lah wong ki ora ngrasake. Karena wong ditanding-tanding iki rasane ya kemeropok
2: ngene. Oh, wong awur wae
3: ya. Oh, sing wedok padha wae karo sing lanang, sing wedok ora tatanan, sing lanang ora urus. Ya patut wujude kok kebo ngono kok. Eh, doleren ora.
2: Ki ngawur wae ya, Bu.
3: Ngawur apa?
1: Iki wong apa ta iki, Pakne?
2: Mbon nang kampung apa tak kowe metu
3: pang. Ora ora kepenak barang kok ora ngerti. Mribeni barang ora ngerti.
1: Iki mlebu nang omahe wong.
3: Kok ora ngerti wayah kokan.
1: Mlebu nang omahe wong ora tatanan.
3: Asing ora tatanan iki kowe kuwi.
1: Lho, kok nang omahe dhek ora tatanan. Piye? Lho, lho apa?
3: Napa?
1: Lho, wedi apa?
3: Darani aku.
1: Iki Pakne.
2: Lho, tak apake
1: bojoku.
3: Ah, tempiling.
1: Cancut, cancut Pakne. Ayo.
2: Culeken, Bu.
3: Iya, lho.
1: Ngrojok. Iya, ngrojok.
3: Apa? Ngrojok. Iya, apa? Aku mrah dikroyok loro.
1: Iya. Yo, tekan kene.
2: Iya, awas kowe. Awas kowe ya.
1: Awas kowe.
2: Yo, awas kowe. Karo padu-padu karo bojone dhewe repot.
1: Ya kuwi
2: ya. Tetanggan kok crigis.
1: Apa kuwi? Ora gelem ya ora ngrungokke kana ngalih.
2: Karo bojo-bojone kowe mau dikapakke, Bu.
1: Aduh nek unekke aku nek iki keprapak ta ya.
2: Ayo tak tono cekokane glo. Tanganku kecocok. Bu cekokane nggon mondolan ki kae idom. Edan kok. Dadi kae wong terangane ya curiga terus kae.
1: Aku ya aneh wong nonyo kok ya kok cekokan.
2: Hasilku ki padha empuke.
1: Batok wae
2: nek aku. Betul ana cekokane ana dome ngono. Aning kowe ki sing ora patut. Wong impen kowe ki kok yo tenan.
1: Halo, kuwi nek ora awane tas ketemu, ora kelakon ngimpi kok gladrah. Impene wong endi?
2: Lah ya ketemu ki ketemu sapa ya sakjrone ngimpi.
1: Lah ya sakurunge ngimpi wis ketemu tenan. Arep apa?
2: Aja ngono, kowe iki kok ora ngisin-ngisini ta.
1: Oh, sing ngisin ke aku kok.
3: Awet meneh le padu.
2: Gilebune wong edan.
1: Eh, teko meneh iki. Ya meneh tak jangkae.
3: Ya apa?
1: Ya, aku saiki wis ra wedi.
3: Loh karate.
1: Loh, asa senengku ta?
3: Apa? Di elekke pepadon nekat wae kokan.
1: Kowe nek ora betah ngrungokke ngalih.
3: Kon lho kon ngalene endi kok?
1: Asa karmu.
3: Aku sing kono manggon ngalas kono.
1: Omahe
2: iki kok gak klera-kleru.
3: Klera-kleru piye?
2: Kowe kuwi nang kene kedudukane apa? Iki omah leku gawe larang, ragate akeh. Ana minggo padu kok kowe repot iki kenang apa to?
3: Ning kowe ora mikir tanggane kebribenan
2: kowe. Apa? Wingi tanggane padu waktu ya meneng wae. Tanggane genduren, aku ora menyang ya ora apa-apa.
3: Ada sengit kabeh karo kowe kemruwek ambendina iki.
2: Lah ya kuwi
3: sing ayo, ora apa-apa.
2: Eh pencak iki.
3: Lho apa? Ayo.
2: Pencak ning tangan siji
3: iki. Iki wedokane iki.
1: Ayo.
2: Lho kok pencake wedokan ketoprak kok.
3: Apa?
1: Anjale wedokane.
2: Anjale wedokane tekku kuwi.
3: Atekmu ya kono pek
2: ngawur wae.
3: Ngawur
2: sing tertib.
3: Lah sing tertib ki kowe kuwi.
2: Tetanggan ki sing apik. Aku wis sing ngambendina padu tenang. Ora musik, ora usul karo kampung.
3: Aku ora kebrebegan kok.
2: Lah salahe, ndek kuping kok cetok-cetok.
3: Ha timbang kupingmu kuwi. Aku pengen gajah apa kuping menungso kaya ngono kuwi.
2: Ana semene gajah kuping neh tombok. Njen raine sepiran nyilih kupinge gajah kuwi.
3: Wis wujute kaya macan loreng. Mung padu wae.
2: Iki kok slot gladrah.
3: Gladrah wae.
2: Aku macan loreng neh dilenang swedari.
3: Nah neng gembira lo kaya sak karep
2: ngawur wae. Bu dibandem, Bu.
3: Apa lho kaya loro? Iya, iya, iya, ayo. Iya,
1: aku. Aja ora
3: mudah. Rum ra diroyok loro.
1: Ayo,
2: kupluke, kupluke cekel.
1: Iya, lho. Kabeh nak suwe
3: kinten kabeh. Nek kabeh. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Awas, yo lumrah wae. Awas, kowe. Awas.
1: Iya, arep apa?
2: Ora. Yo, madang yo, Bu yo.
1: Yo, wis tak. Kae cepakke galo.
2: Kowe mau jangan apa?
1: Alah, kowe akan jangan apa?
2: Apa?
1: Apa piye lakon?
2: Lompong.
1: Lah iya.
2: Kowe iki saru nek jangan iki.
1: Jangan kok saru piye?
2: Pitike kidul kono tok belah iki.
1: Kowe kok iso muni ngono ta ya? Eh lah iki wong iki tak tandangi tenan iki.
2: Kowe kok anggere wong tok tandangi iki kepiye? Wong wedok e landhepe kaya kono.
1: Lah kok sing gawa pitik
2: kakek nang relayat apa-apa digawa.
1: Sing gawa pitik kating-kating ki kowe kok dadi nyengeni aku ki kepiye? Kok sing tok unekne saru aku ki kepiye? Aku ki nak sak dremon nandangi
2: ngolah ta. Aku iki karo kowe lek nesu ping 6 kuwi ana lho.
1: Lah piye ta?
2: Awake pitik. Lah
1: iya.
2: Jam iki dibeles sesuk. Esuk tak pruput tak gogoi nang tenggok kok malah lho pitik kok wis cilik-cilik ki. Bol wis dodol ta?
1: Ah opo?
2: Padene tak cekel ngono kuwi plenyak-plenyak.
1: Kowe iki ya. Wong kena cetha pitik ming siji kok. Senenge ra jamak.
2: Wis saiki nang kampung ki aja ngrasake. Pacir padu ya padu.
1: Lah iya.
2: Kok minggu ki nek iso ya udah ngobong pawon yo.
1: Lho piye kok nganggo ngobong pawon?
2: Ben rahmi tidak lho, ngawak dikuripi ya sebah tenan kok ya.
1: Nah, senasa
2: anak raduwe. Apa-apa raduwe, aku kuwi sedulur raduwe. Aku kuwi nyok pengin tangga-tangga ki do entuk kiriman layang kok awake dhewe ora mung arep pengin maca kok ngopo ngono lho.
1: Iya ya. Wis lekas ta kuwi. Ya.
2: Lho kok atimu kok ganas banget to kok.
1: Wis cetha ora duwe anak kok ndadak ngrasani duwe anak. Lho, biar mulai meneh kowe. Tak keraus tenan wingko.
2: Iki wong wedok aja sebacut tak pek ngono jebul wis ganas banget. Ane nyatane ya Endro. Endro delok le untune rengket. Kerep nesu cah.
1: Lah ya kowe aja marahi nek gunemang nek wis ngerti
2: to. Wong iki nek disenengi wong lanang ki mbok sing lurus to, Bu. Wong iki ndelok riwayat kowe iki biyen aja tapek alah mbok ne meng adol kuwaci. Binteng ora entek-entek. Aja tak bantu saka pendapat aku ngarek tunel. Tapi ya saiki iki sing rujuk sing apik. Wis mateng wedangan ayo do madang.
1: Ayo ayo lah kepiye to?
2: Kurangane opo? Ning aja nganggo sendok porok, ora iso tenang
1: oh,
2: aku.
1: Oh iya. Ma.

0: Wah, aku keroyok loro janis. Tujuannya aku ndir endo. Harus ngelanang itu aku rapati wedi aku raireng. Langsung wedok aku jan. Wong wedok kok kaya ngono gitu. Wong wedok kok piye ya. Wong wedok kok sport kaya ngono. Kuli kok kaya mbiyen. Wah ini kebangetan esok sore padu wajan orang ngerti tetanggan layat ora tahu wes sumbang sinumbang karo tanggane ora tahu nah, kenduren sergepira jamak iya ya wirang tanah aku ora terima tanah aku tak golek ke tukang kepruk po mendi ya wah jan
1: ya kok gelendang-gelendang neng dalan ki edan. Kowe iki ngopo ijen kok gedumelan?
0: Wah, kok kowe? Wah, wis ora tau ketemu.
1: Wah, kowe iki ora ngrasakake pikirane wong judeg.
0: Lah nek pancen enak tak rasakne kok.
1: Lho kok enak? Kowe iki ora nyawang to, mripat nang rai iki.
0: Nyawang wae kena.
1: Nyeng ngisi. Ojo glendam-glendem lho. Salin dadakan lho ki engko.
0: Lho, kok dadi rono rene tok mungsuh ta aku ya?
1: Kowe iki nek nyawang mripat nang rai iki ngerti pola taning wong aku ki susah.
0: Cetha aku ki weruh nek mripatmu ki abang, ngono.
1: Lah abang ki le belekan kuwi nek labang. Iki lho, pikir aku ki ruwet. Kowe nek ngerti to, bondo ora kurang.
0: Ha iya.
1: Iya to?
0: Ha iya.
1: Penganggu turah-turah.
0: Heeh.
1: Ning mergo dilarakke anak ki lho, aku dadi bingung.
0: Larakke anak?
1: Lho kowe ora ngerti to, anakku wadon kae lho. Biyen ki ora apa-apa
0: sik kae.
1: Heeh, bisu saiki.
0: Loh.
1: Piye to?
0: Nalare kepiye kok dadi bisu ki?
1: Ha ya sembuh mengono iki ngejak omong-omong aku tak dongengi to lakone bapakne. Kok njur dheweke iki meneng wae wis tak takoni apa-apa wis mbeleng wae wis ora gelem omong.
0: Wis jan bejo.
1: Aku ki arep golek wong tuwa sing iso nambani
0: iki. Wis kowe kepethuk aku ki bejo tenan. Tujune kok kepethuk aku.
1: Kowe iki ngalih bejo apa jenenge?
0: Sing bejo iki kowe kuwi, ngene.
1: Bejo piye to?
0: Bejo kemayangan.
1: Oh, ora ngono, kanugrahan to iso ketemu kowe piye.
0: Upama ora kepethuk aku, wis sangsara sak lawas murid. Anakmu ya wis ora bisa mari.
1: Aja medeni to malan kok.
0: Ning bareng ketemu aku, ha iki dalan bisane anakmu mari.
1: Kowe iso apa?
0: Ku piye to?
1: Hah?
0: Wis kuwi gampang.
1: Kowe dhewe apa piye?
0: Loh, dudu. Kene iki rak tak kandhani to. Rene tak kandhani. Kene iki rak ana dukun kependem.
1: Ya. Dukun kependem dadak ngeduk aku.
0: Wah, oleh kurugan wedi jero banget kok kuwi.
1: Kowe iki lha omong iki sing genah to.
0: Tegese dukun kependem kuwi dukun ning ora ketara.
1: Oh, ora ngono.
0: Ngono.
1: Kelahiran ngono kuwi kaya wong lumrah ning jane duweni kepinteran kaya dening dukun, ra ngono to.
0: Kuwi dukun lampuh tenan. Ah wong ampuh ki rak isin to kondo-kondo.
1: Iya,
0: darani pamer.
1: Lumrahe pancen malah ngono.
0: Ndak darani wong sing kongas. Wong ki nek linuweh kuwi malah meneng.
1: Bener.
0: Apa kaya tok-tok ora ngerti
1: ngono.
0: Ning jane oh wis.
1: Ngendi desa ngendi nek desa, nek kutha-kutha ngendi jenenge sapa?
0: Kuwi tanggaku.
1: Sapa?
0: Mburi omahku kae. Pak Dengkek jenenge.
1: Kromo Dengkek.
0: Nah.
1: Hah?
0: Krom ae Kromo Dengkek.
1: Sing cilik-cilikane kondang jeneng Basio kae to.
0: Lah iya.
1: Tenan apa piye?
0: Lho, ning ngono.
1: Piye?
0: Kowe nek mrono njuk tulung, kon nambane anakmu mesti ora sago.
1: Anjur carane? Apa nganggo tindih?
0: Tindih watu.
1: Lho, tegese nganggo tindih ki nganggo srana. Kowe iki ya.
0: Kuwi mbok arep kok bayar piro wae ora gelem.
1: Anjur, seranane?
0: Kuwi mesti ora ngaku kok. Ambien ki wis tau, ngono. Ana suwijining wong, anake ya lara ngono kuwi.
1: Iya,
0: ora gelem ngaku, kok nambani ya mboten sakut. Terus tempiling karo karo bapakne sing lara kuwi.
1: Oh, dadi syaratnya malah ditempiling to nek ora ngaku.
0: Heeh, wedine iki nek diantemi.
1: Oh, ya
0: samar banget.
1: Ya. Heeh. Tak paranane.
0: Ya,
1: tak paranane.
0: Ya,
1: mesti wedi nek dheweke karo
0: aku. Ora ngaku bet ngono
1: kae. Ya ndelok karo aku mesti dheweke wis gila.
0: Ya, wis.
1: Tak prono, tak prono. Ya.

0: Kulonun, Mas.
1: Weh, monggo.
0: Nggih.
1: Mangke rumiyin pontasi nggih.
0: Kok pontasi dasu ndi?
1: Pontasi. Bune carana sarung kuwi.
2: Piye ta, ana apa?
1: Ana kula lali ranggo salin.
0: Agi apa ta wong iki kok malah.
3: Aduh.
0: Kulonun.
1: Wah, panjenengan. Monggo. Nggih. Monggo.
0: Nggih.
1: Lajeng lenggah kemawon milih ingkang wesi menapa ingkang penjalin.
0: Oh, sampun riki mawon panggenan lincak mon sampun.
1: Sedian tamu menika.
0: Sampun lincak riki mawon.
1: Ah, lincak menika temtu enggal.
0: Nggih.
1: Sebab mboten kraos.
0: Nggih, nganu mboten perlu kekataan wicara.
1: Iyi.
0: Leres riki dalemipun Pak Kromo Dengkek.
1: Nggih, amner wonten teleteripun.
0: Kok leteripun sampe?
1: Sangandhapipun awas adan sing nerak.
0: Oh, nggih. Sampun mboten cetha.
1: Ku ana daya apa-apa ki tokke.
2: Nggih.
1: Amben barang kuwi.
2: Amben tokke kepiye kowe iki?
1: Ya, kowe mau ora sinar mepeni kasur ta?
2: Ora disuguh ta iki.
1: Lah disuguh.
0: Lah kene kok malah daya teko artoni amben.
1: Unjuranipun menapa?
0: Wah, sampun, ora usah ngumbang
1: nggih.
0: Ora kok.
1: Ayo gelem ngombe ora?
0: Loh. Wong ora gelem kok.
1: Kopi wae, Bu.
0: Mpun, ora sah.
1: Suguhane kaya roti kae dileleti apa-apa.
0: Mpun ta ora sah ribet-ribet.
1: Ya kula niku nek gedayuhan kudu anak-anake mboten isa tenggen kula njeneng pala samong-omongan.
0: Loh, ning pancen iki perlu niki enggal.
1: Perlu dikena, sebab perlu niku ora kena diulung.
2: Pakne?
0: Nggih.
2: Sida dileleti apa roti?
1: Ya karena sak duwene lemung leleti waton jetok leleti disuguh.
0: Wah pun mboten mawon lah. Engko malah salah gedadan kok leleti
1: njit malah. Semelangi mertega apa soklat kok njur.
0: Lah nggih sing genah kok mung waton dileleti samane wangsulan.
1: Lah nika dileleke ora.
0: Alung samang melet dhewe wis.
1: Lho kok bab melet. Lelet karo
0: mboten. Sampeyan sing jeneng Kromo Dengkek?
1: Nggih, glebu artana cacaran iki bakal. Lho,
0: mboten kok cacaran. Nggih, nganu sewu lepat nyuwun pangapunten.
1: Waduh, mboten dados napa, Dek?
0: Nggih.
1: Pun mboten sah kok ndekem-ndekem.
0: Lho. Kula menika rumangsa reh ning arep nyuwun pitulungan.
1: Oh, ngeten.
0: Nggih, badhe nyuwun jata pitulungan dhateng Pak Kromo Dengkek.
1: Ah, kinten-kinten seratipun rumiyin anginipun nglebetaken tanggal pinten.
0: Lho niku serat apa toh?
1: Anu badhe nebus no?
0: Boten kok. Kula menawa badhe nyuntung dateng penyan Mas Kromo Dengkek.
1: Iki.
0: Supados anak kula menika dipun jampeni anginipun sakit.
1: Oh. Gampil lajeng penuntel men ra.
0: Lho kok penuntel?
1: Lare jampeni dos pundi?
0: Lare kula menika lara bisu, ngaten. Ah kula nyuwun tulung
1: rene. Oh, menika gampil.
0: Saora-orane wong kondang dukun nggih ta?
1: Lho,
0: menyang menara kondang dukun ta?
1: Sinten sing dukunaken?
0: Panjenengan.
1: Lho. Sapa tabune sik ngandhake?
2: Lho, mangke klentu
0: lho. Boten, klentu. Boten.
1: Kidul iku menika ya ana dukun ning dukun Bayu.
0: Sanes, pokokipun dukun tukang nambani panjenengan dukun ta? Dukun lah.
2: Sanes, wong kula iki sing bojone ket biyen ora ngerti nek dadi dukun kok
0: mboten ngerti. Mboten Pak Kromo Dengkek iki lak dukun lah.
1: Sanes, wong
0: dukun.
1: Sanes.
0: Dukun.
1: Waduh, tulung mbok iki kepiye kok rekku digecek.
2: Sabar.
1: Waduh, dukun sampeyan lara pindho.
0: Lho. Samang dukun lah.
1: Aduh, dan. Waduh. Sak jatuh sih.
0: Dukun dudu.
1: Sanes. Aduh.
0: Buru dikabar.
1: Aduh.
0: Ini baru ngopo-ngopo, kalau masih banyak ini.
1: Isi anak, aduh, mati aku, aduh.
0: Sama ini orang gelem ngaku dukun, orang gelem nambani larane anak kula.
1: Kula menika milawi wetane.
0: Mang cepak ke ilate, tak bedote. Mang cepak ke ilat sampean, tak bedote.
1: Ana ya cangkeme kotongan sama niku kok ngomong ora. Kula niku awet cilik ngantos sepuh menika dereng nate rumaos jumeneng dukun.
0: Pun pokoke sampean nek ora lara awake ya kudu gelem nambani. Waduh. Mangke sore sama kudu teko teng omah kula,
1: nggih. Ning nggih sak jatine niku dede.
0: Lah, dede.
1: Dukun.
0: Dede.
1: Aduh, dukun.
0: Dede.
1: Dukun banget. Dukun banget.
0: Lah, mbok ngono.
1: Dukun kondang banget. Agek teko wis sing lara wis mati.
0: Lega, tegese kula niku lega rak ngono.
1: Dukun.
0: Nggih, samang teko teng omah kula teng desa Durenan, nggih. Takon gini Pak Susiswa nggih. Mangke nambani anak kula sing lara bisu. Pripun?
1: Lah,
0: ning pripun?
1: Kula niku sabeneré dadi
0: lah, njaluk ditekak.
1: Njaluk ditekak. Dukun. Lah iki mati awakku dina iki.
0: Pun nggih, kula tinggal nggih. Kudu mriko lho. Mangke nek mboten mriko kula baleni sesuk kula mlebet
1: sampeyan. Nggih, ibune pun mriko.
0: Pun kula bali riyin.
1: Alah. Ngimpi apa aku ki waduh untuk kuku lek tambal kepiye ki untuk kuku
2: nggih
1: copot loro
2: kegodres kok ngene
1: kok nek sing loro ki nanggung kilo copot ora temen cak ora malah kepiye aduh wo wong wis copot ning tamut aduh cilaka ora dosa esuk wis kaya ngene bune ki kemonan sih ke apa canggung kuki tak perban apa kepiye
2: perban ya wis omong kok ya
1: kok lambeng iso dhuwur karo patok gedhe aduh nyadar langit ya aku kaya kene iki aduh mati aku aduh cilaka aduh
2: ya ning ya cilaka tenan kowe Pak niki
1: aduh iki ra pokale sing tukang rekam mana
2: wah ya aduh nekat nyeneni sapa-sapa
1: Wah,
2: kok jadi tandangan tok kowe iki?
1: Mendo diuruni aduh.
2: Kok nangis kok kon nguruni
1: iki. Kepiye iki aku koyo ngene iki ndadak ngemplowo koyo ngene iki aduh.
2: Mbok wis ora sabar banget
1: sampeyan. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya salah konane. Ora ora ora mangko yo ngene. Ora ora sing cedut ngono aduh. Aduh, wis ayo ditiliki kok ndak ya dikepel menah aduh. Ayo mangkat saiki ora ana sing cedut ning ngono aduh.
2: Ayo.

0: wes rasa no saiki piwalesku. Ameng kromo dengkek kok jan ngewak-ewakke kokan. Saiki ketangger tenan saiki. Dengkek iki ya mesti ketangger. Aning donge dengkek iki ketanggore karo kucing kok malah karo siswa. Aning siswa iki ya jan tukang kepruk tenan.
1: Wes.
2: Yat.
1: Kowe iki mikire to. Yat kosek tak cencange sik, tak
2: cencange. Oh, ya ini kok ya kancingan to kowe.
1: Kosek tak cencange.
0: Ya yo ngandangke ning ngandangke.
2: Kok ya seneng gawe gilaning tamu kok an.
0: Ning jelma kok kirek kuwi.
2: Jelma apa? Lho kuwi. Lha njegok ku ora medeni le mringis-mringis
0: ngono. Iki mbagekke, ngono.
2: Mbagekke.
0: Ora iki upamane wong ra mbagekke, wilujeng Mas ngono ta iki.
2: Ora
0: kuwi rening ora iso tata jalma ya kok ngene.
2: Turun apa to kok kirek kok
0: ger. Lho. Iki sing jeneng kirek andolalak ngene.
2: Wah, nganu nyoto tenan.
0: Piye?
2: Nyoto, ha?
0: Wes iya ta.
2: Wes kelakon tak tekani omek kromo dengkek.
0: Aku ki nek nulungi karo kanca kepiye?
2: Iya.
0: Sasate ra cespleng ta. Iya ta. Wawasan ki nek aku wes.
2: Wah, ning sepisanan ya wis kumbi kaya omong-omong.
0: Orang aku.
2: Pancen nyoto dukun kependem.
0: Lho,
2: delok omongane ki tredak-tredok ning gregetke pancen.
0: Wong kuwi ki piyayi. Nek iki piyayi, turun piyayi.
2: Oh, turun piyayi to. Ha ya kuwi bareng tak jaluki tulung. Wah, kumbi toh.
0: Aja.
2: Mune ora iso dudu-dukun. Aku wis ngestokake piwelingmu ya.
0: Aja.
2: Bareng wis tak takoni bola-bola ora gelem ngaku dukun, blek
0: watakmu ya.
2: Lho iya toh. Blek.
0: Ha ya sak ora-orane kowe iki tukang keprok.
2: Pindhowe urung mati.
0: Wes. Ngandang.
2: Yo nganu toh. Kok brangus apa piye kok?
0: Suarane rak ketara ta kirek dibrangus karo rai.
2: Lho la iya kuwi le mringis-mringis kuwi lho le medeni.
0: Jegoke iki seru ning kaya kempel ngono lho.
2: Heeh, meh padha karo kowe lho.
0: Lah, ya. Sak ora-orane kowe iki le dadi tukang keprok ki rak wis ana ta 8 taun.
2: Ono.
0: Agek latihan sepisan ki aku weruh kok. Kowe sepisan ki botok sing kok keprok.
2: Wis ta ora perlu ngalembono karo aku.
0: Lho, la piye?
2: Bojone mrene ya nganu. Ngerere aku wae mliko sanes dukun. Ameh wae bojone tak uncali sikil pancen.
0: Oh, ning aja wani-wani nek karo bojone kae.
2: Sebab e?
0: Kae rak mbiyen rak tilasan to wong sok nyurung kemidi ta. Kan?
2: Nyurung kemidi piye ta kowe iki nek omong kok. Ana wong wedok kok nyurung kemidi iki piye?
0: Awake piye? Ngono.
2: Wah, nek awake ya bentut wedok kae wis jan ngilani.
0: Mbiyen sok bal-balan kae.
2: Weh. Lho. Kae.
0: Lho kok pita?
2: Ngono wae saiki perkara urusan sing kok kandake dukun iki wis rampung. Kowe tak kon buktekke, engko ndak nderani aku ya gawe-gawe nek anakku lara bisu ya.
0: Ning ngono. Piyayi iki rak isinan. Ya ta. Kan nek mambani keweruan wong liya, kuwi isin dhek. Engko ndak ora mandi, aku tak ning nggonmu, ning aku tak ndelik karo nginjen.
2: Lah ya engko kowe nek tekan nggon aku rak kowe sing ngewangi godhog wedang mburi barang mrene engko nek dayae teko
0: dukune. Njur aku anggap apa aku? Aku kira wis tetulung kowe njur nuduhke barang njur nang nggonmu godhog wedangi njur kembal njur dadi patok.
2: Lho ora tegese nulung iki ya babar pisan ngono to. Wong anakku ki njur moh temandang apa-apa ngono.
0: Njur aku ki duduh kawruh njur ngiras pelayan ngono.
2: Lho ya ora tak anggap pelayan, aku iki kanca karo aku wis apik to.
0: Ya.
2: Ya
0: wis, ya.
2: Yo. Nang omahku ya bareng kowe ya.

0: Wis kene, terus mlebu wae wis ora sari-kariku wong sing nang omah ya ming anakku wedok lah kan. Deloken. Tak tetenguk nang kursi meneng wae wis ora gelem omong. Obah ora, mesem ora lho. Sawangen to?
1: Malah apik jane.
0: Lho kok malah apik?
1: Lho kowe reca nggon candi to
0: kok. Oke, arep melu sing dadi dukun njaluk tak antemi to.
1: Ya apa? Hah? Lho kira singup to omah iki.
0: Lah iya.
1: Omah singup njero anakmu ming meneng wae ngono kowe ning njero candi Prambanan iki.
0: Lah dadi kowe malah seneng ta?
1: Ya ora kok aku.
0: Coba saiki nek kowe ora percaya cedak ana jak nomong ora meneng wae.
1: Jenenge sapa to anakmu?
0: Jariyah.
1: Jariyah. Ya. Ya.
0: Nih aku iki aja nyaket-nyaket banget kok njur tangane arep walwil-walwil.
1: Endi wong ming demek genah bapak karo anak kira ya orang turak sari
0: lho lah iya
1: samar wae kowe iki
0: kowe iki kondange ya wis kaya ngono kae kok
1: ya
0: dibutuhke ora kok ming yah-yah-yah-yah
1: jari ya
0: lho meneng wae to ora gelem ngomong wis to wiwit tak dongengi lelakone wong tuwa niki kok njur cep apa kena sawan celeng kae apa ya
1: ora nek celeng
0: lah apa
1: genje
0: enggak ana ta
1: sawan kok celeng ki njur kepiye
0: wong tuwa sing cok duwe pengerti kae cah ora apa-apa njur lara ki tok kena
1: sawan celeng. Sawan celeng kuwi anakmu mesti nyeronggot. Aku kuwi ora kok.
0: Lah iya.
1: Kuwi mergane kaya ngono kuwi aku ngerti. Aku ngerti, rada ngerti nak.
0: Piye?
1: Ning kudu dukun njur kok tempiling aku.
0: Lah iya.
1: Ning rada ngerti.
0: Iya rada
1: duwe pengerti. Sing salah iki bapakne.
0: Sebabe
1: bapakne iki mbiyen ki mursal. Mulang sarak.
0: Iya.
1: Seneng colong jiko. Ning biyen lho, biyen. Saiki mung kowe iki wis apa?
0: Iya ta.
1: Iya. Padane ora kena barang ngono, barang apa kuwi? Barang sing
0: kemlimpe ngono ta. Heeh. Kuwi bapakne. Maju kene ya bathukmu. Kene.
1: Ah wong aku dudu dukun kok.
0: Dudu dukun nang kowe iki.
1: Dukune iki ra kae.
0: Amun sak benere ngono-ngono wis kono. Saiki kowe nang mburi ya.
1: Gedhek wedang.
0: Ha iya pokoke cepak-cepak ana. Aku ora perintah ya ming jaluk tulung lho iki sipate ya.
1: Ya, ya.
0: Wis kana, nang mburi kana. Aku ngenteni tekane Mas Krama Dengkek iki ya. Engko supaya nek teka apa sing diperlokke wis tak sediani. Wah, kaya piye to? Lha bingung kowe wong anak siji.

0: 10 sampean ki metune.
1: Nah.
0: Kleset. Lakune maling konangan. Ngidul ngitan parane. Dor. Pecah dadi 6. Padha manslup nang bathuk. Bathuk ing jariyah. Nek iki ya bathuke bapakne. Dor pecahe ngendhog. Ndhog bebek, ndhog pitik, ndhog manuk. Ndhog kebo. Kumpul dadi siji. Ilang blas. Rupane ndhog siji lan siji. Ndhog bebek biru. Ndhog pitik putih. Ndhog kebo ijo. Ijo kedadean saka suket. Ijo royo-royo ngayupi nang bahwanane jariyah. Jariyah. Aja kaget atimu ya. Aku mbahmu dhewe.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sutasna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji lan syukur tansah kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika zat ingkang sampun kepareng paring nugraha ingkang kathah sanget dumateng kita sedaya. Sehingga kita saged silaturahmi lumantar siraman rohani Islam wonten ing titiwanci menika. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Selamat suasalam katujuaken wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi utusan Allah ingkang pungkasan, ingkang dipun paringi wenang paring syafaat dumateng sedaya umat, lan kanthi pangajab kita ingkang kathah lan sering mau shalawat dumateng Kanjeng Nabi ndadosaken kita menjang pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing titiwanci menika kula badhe matur babakan durung haji sampun haji, dereng haji sampun haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji menika, ji mabrur menika, boten wonten piwales kejawi namung swarga. Sutresna budaya, sinten kemawon jejering umat Islam engkang kanthi temen ngelampai syariat, menika temtunipun gadai niat kagem nyampurnaaken ajaran agami utawi syariat menika, inggih kanthi ngelampai haji lan umroh wonten ing tanah suci. Sehingga saged dipun wastani pilih ibadah haji menika kalebetaken ibadah ingkang paripurna, ngantos Allah kemawon paring dumateng sinten ingkang lampahi haji lan hajinipun menika mabrur, samangke dipun paringi piwales inggih menika mlebet wonten ing paswargan ingkang sejati. Sutresna budaya, sejatosipun haji mabrur utawi haji ingkang dipun tampi wonten ngarsanipun Allah menika temtunipun haji ingkang sampun trep utawi jangkep syarat lan lukuripun. Ananging kanyatan boten sedaya tiyang Islam nggih sinaosa menika piwalesipun ageng, boten sedaya tiyang Islam saged ngibadah haji. Amargi syarat istitoahipun kagem ngelampai haji menika boten sekedhik lan boten enteng. Awit saking menika eman-eman sanget menawi ibadah ingkang syaratipun menika sampun aurat, ananging kok boten wonten tilasipun utawi boten wonten asaripun lan boten wonten ganjaranipun menapa-menapa saking ngarsanipun Allah, temtunipun menika eman-eman sanget. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Kita minangka manungsa ingkang limrah sagetipun temtu namung upayaaken menawi Allah sampun kepareng dumateng kita, nimbali dumateng kita saged tindak haji utawi umrah wonten ing tanah suci. Temtunipun kita sagetipun ngupayaaken kados pundi haji lan umroh kita menika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sejarah utawi catetan para ulama-ulama ingkang ageng menika kathah sanget kisah utawi cerita ingkang ngemu suraos, ngemu hikmah ingkang kathah ingkang saged kita pendhet piwucalipun. Kados piwucal piantun ingkang tindak haji, piyambakipun menika dereng haji
ananging sampun dipun wastani nglampahi haji. Kenging menapa kok kados ngaten menika? Nah, menika kados critanipun ulama ingkang sampun misuwur inggih menika Abdullah bin Mubarak. Piyambakipun menika ulama saking Basrah. Piyambakipun menika kalebetaken ahli hadis, ahli zuhud lan piyantun ingkang dermawan utawi lomo sanget. Nasihat ingkang dipun sampaikan dumateng kita lumantar kisahipun menika inggih sejatosipun sedaya ibadah menika kalebetaken ibadah haji, sedaya ibadah nopo salat, nopo siam, nopo sedekah kalebet ibadah haji menika tentu kedah wonten syarat-syarat rukunipun supados menika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah. Kanyatan menika mboten dados patokan sutresna budaya. Syarat ingkang jangkep menika kanyatan mboten dados patokan. Amargi wonten ingkang nglampahi ananging dereng jangkep syaratipun menika ugi saged kantuk sampurna ibadahipun terutama hajinipun. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Dipun sebataken pilih Abdullah bin Mubarak menika nembe nglampahi perjalanan badhe tindak haji. Piyambakipun menika sak rencang nembe istirahat wonten ing Kufah. Salah setunggalipun kita ingkang asmanipun Kufah. Lajeng piyambakipun pirsa setunggalipun piantun stri nembe nyabut wulu mentok. Nembe nyabut wulu mentok. Ananging mentokipun menika sampun dados bangke, dados batang, sampun pejah, mboten awet saking dipun beleh, ning menika lajeng dipun cabuti wulunipun. Lajeng menika dipun masak. Tegesipun piantun stri menika masak saking daging batang utawi bangkai menika. Pirsa kados ngaten, lajeng Abdullah bin Mubarak kaget. Lajeng paring pangandikan dumateng piantun stri kala wau bilih ingkang dipun masak menika bangkai. Lan bangkai menika kalebetaken daging ingkang dipun haramaken dipun tedhi. Mboten dipun keparengaken dipun dahar dening umat Islam bangkai menika. Awit saking bangkai menika kalebetaken daging ingkang gampil tercemar saking bahaya bakteri lan sak pinanggalanipun sehingga menika dipun awisi dipun dahar tegesipun haram dipun dahar dening umat Islam. Pirsa kados ngaten menika piantun stri menika lajeng sedih amargi dipun larang dipun paringi pirsa lajeng piyambakipun sedih lajeng paring pangandikan bilih piyambakipun menika kalebetaken keluarga ingkang boten gadah keluarga saking golongan keluarga miskin. Sampun tigang dinten piyambakipun menika mboten dahar lan putra-putranipun sedaya menika sami ngelih, sami lapar ngenten menika. Nah, tinimbang piyambakipun menika mencuri, nyolong, kagunganipun piantun sanes kagem nyekapi kebutuhan dasaripun inggih menika dahar. Awit saking menika piyambakipun lajeng dahar utawi pados daging ingkang daging menika sampun batang. Mireng kados mekaten Abdullah bin Mubarak lajeng tenyuh. Piyambakipun mundut pirsa pundi dalemipun ibu utawi piantun stri menika. Lajeng dipun paringi pirsa dalemipun. Bibar menika Abdullah bin Mubarak lajeng tindak wonten penginapanipun wonten ing Kufah menika. Dipun pendet sedaya sangu-sangunipun bondonipun ingkang kala wau kagem badhe kagem nglampahi atawi tindak haji menika dipun pendet sedaya. Lajeng piyambakipun madosi daleme tiyang stri kala wau menika bondo sangu ingkang kagem haji sedaya dipun paringaken tiyang stri utawi ibu kala wau. Sedaya dipun paringaken. Lajeng Abdullah bin Mubarak sampun mboten gadah menapa-menapa ateges piyambakipun mboten saged nerasaken anggenipun badhe tindak haji. Piyambakipun lajeng wangsul wonten ing Basrah. Menika sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah.
Sakbibaripun Abdullah bin Mubarak menika kondur wonten Basrah. Setunggal tahun malih ngaten, rencang-rencang ingkang kala semanten haji menika sami rawuh. Piyambakipun sami rawuh lan cerita bilih wonten ing Mekah sampun kepanggih kalian Abdullah bin Mubarak. Seneng anggenipun cerita cara-caranipun nggih nostalgia ngaten menika. Seneng kala semanten kepanggih wonten ing Arafah cerita. Pas kepanggih teng Mina kalian Abdullah bin Mubarak lajeng cerita. Ugi pas kepanggih kalian Abdullah bin Mubarak wekdal ing Mina nggih cerita. Ngantos Abdullah bin Mubarak menika heran. Piyambakipun lajeng paring pangandikan pilih mboten nate piyambakipun taun kala wingi menika mboten haji. Ning rencang-rencangipun mboten percados amargi rumaos kepanggih kalian Abdullah bin Mubarak. Lajeng ngantos Abdullah bin Mubarak dipun ceritani bilih rencangipun menika sampun nampi amanah. Amanah bondo ingkang dipun titipaken dumateng Abdullah bin Mubarak menika sampun dumugi piyambakipun sampun dipun serah-serahaken ngantos kados ngaten menika. Nah, Abdullah bin Mubarak heran sinaosa piyambakipun sampun jelasaken pilih mboten haji ananging rencang-rencangipun sami mboten percados. Lan sutusna budaya muslimin muslimat rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak lajeng napa nggih istilahipun ngimpi utawi nyumpena ingkang suraosipun dipun paringi pirsa bilih Allah sampun nampi sedekahipun Abdullah bin Mubarak ingkang kala semanten piyambakipun badhe tindak haji lajeng boten saged amargi bondo utawi sangunipun dipun sedekahaken. Piyambakipun nyumpena bilih menika sampun dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan piyambakipun nampi hajinipun amargi Allah sampun ngutus malaikat ingkang membo-membo dados Abdullah bin Mubarak. Dados mirip sangat kalian Abdullah bin Mubarak, piyambakipun menika dateng Basrah ananging kados-kados Abdullah bin Mubarak menika sampun ngelampahi haji dateng wonten ing tanah suci. Nah menika dados dipun badalaken dening malaikat. Menika mimpi Abdullah bin Mubarak kados ngaten. Luar biasa sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Kanyatan menapa ingkang dados niat sae inggih menika badhe haji ning bondonipun mboten nyekapi amargi sampun telas dipun sedekahaken. Kanyatan Allah ngantos menapa ingkang dipun niataken menika wujud saestu. Abdullah bin Mubarak dipun hajiaken dening malaikat awit saking Allah kiyamba ingkang ngutus. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten mapinten-pinten hikmah ingkang saged kita pendet saking cerita Abdullah bin Mubarak menika. Ingkang sepindah inggih menika Abdullah Mubarak menika ahli fikih. Lan fikih menika mawi raos. Nggih mawi raos. Dados sinaosa Abdullah bin Mubarak menika pirsa bilih bangkai utawi batang menika haram. Ananging piyambakipun mboten lajeng nuduh dumateng ibu kala wau kados dados tiyang ingkang sampun dahar barang haram. Piyambakipun lajeng nelesih menika mencari jejak mundut pirsa sejatosipun latar belakang si ibu menika daharan ingkang haram menika onten sebab menapa. Kanyatan menawi sampun dipun telesih kanyatan piyambakipun pirsa bilih ibu menika dahar batang utawi bangke menika amargi piyambakipun boten kagungan menapa-menapa menika. Lan insyaallah menawi tiyang ingkang boten kagungan napa-napa menika nggih ibaratipun menika darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Menawi darurat utawi darurat menika saged kemawon sesuatu yang kedahipun boten dipun keparengaken menika saged dipun dahar utawi dipun keparengaken kados ibu kala wau. Lan Abdullah bin Mubarak menika mboten namung ngendika menika barang haram kemawon, tapi penggalipun menika pados solusi. Kados pundi solusi ingkang paling sae menawi wonten persoalan kados ngaten menika.
kadang-kadang tiang menika remenipun menika mboten pada solusi ingkang sae nggih, ananging malah po ibaratipun masalah menika dados ageng. Nah, dipun permasalahkan. Padahal yang penting menawi wonten masalah menika sanes masalahipun, ananging solusinipun ingkang kados pundi. Lajeng hikmah ingkang kalih Tresna Budaya inggih menika, kanyatan tetulung menika langkung utami dipun bandingaken kalian ibadah ingkang sunah. Ingkang dipun lampahi dening Abdullah bin Mubarak inggih menika tetulung nulung dumateng si ibu ingkang boten kagungan kala wau. Sinaosa piyambakipun badhe tindak haji boten dipun critakaken ingkang kaping pinten menika. Ibaratipun ibadah ingkang wajib utawi piyambakipun sampun kaping kalih tiga menika sunah. Ananging tetulung dumateng tiyang ingkang kados ngaten menika menika dipun utamekaken. Allah kemawon ridho dumateng Abdullah bin Mubarak. Nggih, ridho saengga ngantos piyambakipun dereng haji menika sampun dipun anggep sampun haji. Menika awet saking tetulung. Menika mbok pilih ugi saged dados piwucal tumrap kita sedaya. Kadah piantun ingkang sampun tindak haji makaping-kaping utawi umroh makaping-kaping ananging dereng sempat tetulung dumateng tiyang ingkang kirang tiyang ingkang bitahaken pitulungan wonten ing sak kiwa tengen kita menika saged kagem tepo tulodo dumateng kita sedaya. Lajeng kaping tiga, ikhlas. Kados pundi ikhlas menika wonten manahipun Abdullah bin Mubarak? Ikhlas menika panci mboten gampil. Ananging keikhlasanipun Abdullah bin Mubarak ngedalaken bondonipun kagem tiyang ingkang nembe dipun kenal, kagem nulung tiyang ingkang nembe sempit. Nggih, nembe sempit. Leres menika haji penting, tapi keikhlasanipun kagem jagi silaturahmi, kagem jagi supados tiyang menika mboten kesusahan malih menika temtunipun boten saged sedaya tiyang kados ngaten menika. Ananging Abdullah bin Mubarak saged saengga piyambakipun dipun ganjar kalian Gusti Allah menika dipun paringi saged napa nggih istilahipun dipun badalaken hajinipun kalian malaikat. Nah menika luar biasa sangat. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika, ampun kita menika gampil menghakimi utawi gampil nuduh dumateng piantun sanes bilih piyambakipun menika sampun ngelampai bab utawi hal ingkang boten sae. Nggih menika sinaosa ingkang kita tingali ingkang kita pirsani menika bab-bab ingkang boten sae ning wonten ing manah kita ampun ngantos rumesik bilih kita rumaos paling resik paling sae lan tiyang sanes ingkang boten sae ingkang boten resik. Saged kemawon tiyang sanes menika kadosipun boten sae kadosipun boten resik ning sejatosipun piyambakipun malah langkung resik langkung sumak sae tinimbang kita sedaya. Wonten ing cerita utawi kisah hikmah lintunipun kathah dados ingkang dipun sebat wali menika kan kadang-kadang boten perso, kita mboten sumerep menawi piyambakipun wali. Ananging sikapipun, prilakunipun, menapa ingkang dipun lampahi, menika piyambakipun luar biasa. Kula lan panjenengan mboten mangertos, pilih piyambakipun menika wali. Ya. Kadang-kadang remeh-temeh ning kados mboten sae ning piyambakipun sae. Wonten salah setunggalipun wali, piyambakipun menika saben dalu menika medal saking dalemipun lajeng piyambakipun menika wonten ing rumah bordil. Piyambakipun di sana wonten ing mriku lajeng paring arta dumateng nyun sewu PSK ngaten menika. Lajeng piyambakipun menawi kondur ugi ngasto botol-botol minuman. Nah, saengga tiang-tiang menika mangertos bilih piyambakipun menika tiang ingkang ahli maksiat. Ahli zino, ahli minum-minuman keras. Nah, suatu hari piyambakipun sedo, lajeng pas sedo menika ingkang layat nggih, ingkang piyambakipun sedo ning sedanipun menika mboten wonten ingkang ngrukti jenazahipun, awis saking dipun kenal piyambakipun menika ahli maksiat. Ha, suatu saat
ingkang ngrukti jenazahipun menika malah raja, gitu, malah raja. Lanteng mriku ingkang takziah sampun kathah, ingkang memandikan jenazah ugi sampun siap, lan ingkang kuburanipun sampun siap, ingkang ngubur nggih sampun siap. Menika dados pertanyaan ahli masyarakat wonten ing mriku, kados pundi ahli maksiat kok saged kados ngaten? Ingkang takziah kathah, ingkang ndongaaken kathah, nyolataken kathah. Lajeng raja menika nggih napa nggih istilahipun penasaran mundut pirsa kalian garwanipun, sejatosipun suami jenengan menika kados pundi? Lajeng dipun critakaken pilih suami kula menika, garwa kula menika saben dalu napa nggih tindak wonten ing tempat pelacuran. Lajeng teng mriku maringi arto dumateng nyun sewu pelacur utawi PSK nggih nyun pangapunten PSK. Lajeng piyambakipun ngendika pilih jangan sampai ampun ngantos dalu menika wonten pemuda utawi tiyang jalet ingkang maksiat pun ken wangsul ken tutup rumah menika. Lajeng piyambakipun tumbas botol minuman keras dipun asto kundur menika mboten amargi dipun unjuk ning piyambakipun lajeng ngesokaken botol minuman keras menika wonten ing WC nipun wonten ing toiletipun amargi piyambakipun donga wonten ngarsanipun Allah ampun ngantos dalu menika wonten pemuda wonten piyantun jaler wonten tiang ingkang ngunjuk utawi mengkonsumsi khamr utawi minuman keras menika. Tapi menika mboten dipun pirsani dening masyarakat. Masyarakat ngertosipun awon kemawon. Awit saking menika Sutrisna Budaya, kula lan panjenengan minangka manungsa limrah ampun ngantos gampil-gampil kita menika napa nggih istilahipun menghakimi utawi nuduh piyantun sanes menika piyantun ingkang mboten sae. Menika pelajaran tumrap kita sami pilih sinten mangertos ingkang wonten ngajeng kita sinaosa ketawisipun mboten sae ning menika langkung sae tinimbang kita sedaya. Mugi-mugi kanthi kados ngaten menika kula lan panjenengan saged ngresiki jiwa, saged ngresiki manah. Penyakit-penyakit manah ingkang wonten dodo kita, wonten ing jiwa kita menika saged luntur awit saking kita sedaya ngelampahi ibadah kanthi temen. Ibadah ingkang paling caket inggih menika salat utawi ibadah paripurna inggih menika haji. Kanthi dedepi wonten ngarsanipun Allah, kanthi nenuwun wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi ibadah kita sedaya menika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah lan seket ndadosaken kita sedaya mlebet wonten ing pasuwargan ingkang sejati kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah, mbok pilih mekaten ingkang kawula aturaken kathah kirangipun kathah lepatipun tadah tituga nyuwun pangapunten salebet-lebetipun. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sakwenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Rerangkan kiyaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih kaaturaken skeper sejenak kenangan bersama kalajengaken kiyaran mbangun desa. Wanci jam 8 kaaturaken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunci kanthi gending-gending lagu dumugi kirang langkung wanci jam 9. Titi wancinipun mangke mirunggan lagu langgam Jawa kabiyarsa. Lan mungkasi pepanggian wonten ing dalu menika kaaturaken sandiwara radio Basa Jawa lan ugi waosan buku Basa Jawa. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama badhe kabiyarsa wedal menika kacawisaken daruncen tembang-tembang saking Mas Didi Kempot temtu kemoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Murwakani pepanggian wonten Hello Sayang kasusul mangke Banyu Langit tetep nyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah laluri budaya Jawi.

Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran obrolan radio sesarengan Pak Bloko. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken ira-iraan slow living. Kasusul ganti raruncen gending-gending Banyumasan sesarengan kalian keluarga kerawitan Condong Raos singkang dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan slow living. Bediding ing mangsa ketiga krasa atis, langite resik, bulan tanggal tuwa kesaput mega putih sing mumbuk kaya kapuk. Wengi kuwi Kang Suto lan Lik Sulaya lungguan neng ngebuk kalen tengah sawah, sinambi nunggu banyu kanggo ngoncori srentul. Wong loro padha meneng-menengan. Lik Sulaya benakake sarung sing dikrukupake ing sirahe. Kang Suto nyablek lemut sing nyokot sikile. Panyawange temlawung ing angkasa. Meruh lintang pating krelip adoh ing kono. Banjur ana montor mabur lewat alon mengulon. Dumadaan Lik Sulaya weruh ana lintang cilik mlaku. Dudu ndaru utawa sebangsane. Lakune ajek alon neng angkasa. Mripate Lik Sulaya ngetutake lakuning lintang cilik kuwi nganti ora keto. Kang Suto weruh Lik Sulaya sing katon gumun, banjur omong yen kae jenenge satelit. Satelit kuwi ana werna loro, ya kuwi satelit alam lan satelit gaweane manungsa. Satelit alam kuwi contone bulan. Bulan kuwi dadi satelite bumi. Dene satelit gaweane manungsa kuwi kayata satelit palapa. Gunane satelit gaweane manungsa kena kanggo piranti komunikasi, ngawasi cuaca lan liya-liyane. Lik Sulaya isih nyawang langit sing biru, banjur takon marang Kang Suto, apa ning bulan kae ana makhluk hidup? Apa ana penguripan ning luar angkasa? Pitakone Lik Sulaya angel diwangsuli. Kang Suto malah menyat arep niliki banyu. Karo mlaku Kang Suto omong, pikirane awake dhewe saiki wis dikebaki informasi saka maneka sumber. Kabeh uwong bisa omong werna-werna. Kabeh uwong bisa nulis werna-werna ing maneka media. Kadang kala pikirane awake dhewe nganti mumet maca utawa ngrungokake werna-werna. Lep utawa ngoncori tanduran ning sawah bisa gawe kendu pikiran. Delok langit ngrasakake hawa adem. Delok tanduran weruh ilining banyu kuwi marai pikiran tentrem.
Nek bahasane bocah saiki jenenge slow living. Nginggar-enggar penggale, ora kesusu lan ora dioyak-oyak gawean lan kebutuhan. Slow living kuwi kaya awake dhewe iki ndelok lintang lan namatake ilining banyu sing kemelip kena sunaring bulan. Nanging aja dimungke, yo amarga urip alon-alon kaya ngene iki sing jalari wong Jawa sugih ngelmu. Rasane kaya wong selo, apa-apa dipikir lan diolah nganggo rasa. Ngotak atik kahanan, banjur niteni lan menehi aran utawa jeneng. Mulane banjur ana primbon, keris, gamelan, tembang, nganti tekan aksara uga diotak-atik dadi crita abdine Aji Saka. Kamangka ya mung aksara carakan. Tembang macapat uga mangkono. Yen dipikir-pikir ya mung jinising tembang. Nanging banjur diotak-atik dadi bisa kaya urutan urupe menungsa. Wiwit ana guwa garba tekan alam kubur. Wiwit mas kumambang mijil tekane pocong. Kuwi yen ora wong sareh, ora bakalan nemu ngelmu kaya mangkono. Keris uga mangkono, ing atase gaman kanggo perang, kok malah nganti diento-ento wujute dadi apik banget. Wiwit saka deder mendak nganti tekan pamor wilahane ditelateni temenan. Yen mung serampangan, dak kira ora bakal teliti kaya ngono. Kudune yen keris kuwi gaman kanggo perang, sing baku ngarah landheping gaman, ora kok malah dijinglengi nganti kaya ngono. Malah ana sing disajeni lan dijamasi. Kuwi kabeh amarga slow living, alon-alon, teliti lan permati. Kuwi sing jenenge depane urip. Sapari polae urip diadepi mboko sak depo. Yen bisa nintingi urip mboko sak depo, mestine ora bakal ana sing kliwatan. Yen uripmu sarwa kesusu lan kemrungsung, tangeh lamun bisa ndelok bulan lan lintang. Apa maneh bisa nyawang lakune satelit nganti ilang kesabut mega. Ngono ujare Kang Suto sinambi nyekel pacul kanggo nyingkirake uwuh sing keli kegawa banyu kalen. Lek Suloyo banjur mlaku nyedhaki Kang Suto. Dheweke takon, kenapa keris, gamelan lan pusaka-pusaka liyane padha dijamasi? Sebab apa pacul lan arit sing digawa Kang Suto ora dijamasi?
Pitakone lek suloyo yen dirasakake pancen nganyelake. Nanging ing sarehne mung wong loro delik-delik neng tengah sawah. Kang Suto ora mangkel, malah banjur mangsuli pitakonane lek suloyo. Keris, gamelan, kreta lan barang-barang pusaka kuwi wis arang-arang dinggo, dadi kudu diresiki utawa dijamasi utawa disirami. Yen jamasan kuwi mung kaya kramas, dene yen siraman kuwi pusaka didusi sakabehe. Mula ana tetembungan jamasan utawa siraman. Maknane pusaka-pusaka kuwi diopeni supaya kelingan yen isih duwe barang sing wis suwe ana ing singgahan. Disinggahake lan wis arang-arang digunakake. Saora-orane setahun pisan diresiki ben awake dhewe isih duwe rasa handar beni. Dene pacul lan arit iki wis saben dina dinggo lan diresiki. Saengga ora perlu diacarani jamasan utawa siraman. Lek Suloyo ngrungokake omongane Kang Suto, sinambi ndodhok neng pinggir kalen. Angin wengi sangsaya kemidit, hawa akes wengi sangsaya njekut. Kang Suto kelingan menawa mau lek Suloyo takon bab ana orane makhluk hidup ing luar angkasa. Bab kuwi isih dadi pitakonan para winasis. Biyen taun 1977 Bebadan Luar Angkasa Amerika, NASA, ngunggahake satelit ngubengi jagat. Jenenge satelit Voyager. Tugase satelit kuwi sapa aruh marang makhluk luar angkasa lan ngenalake menungso sing ana ing bumi. Satelit kuwi nggawa piringan emas sing isine rekaman maneka swara ing bumi. Ana swara angin, swara udan, swara manuk, lan malah ana swara gamelan ketawang puspawarna, laras slendro pathet manyura. Yasane mangku negara papat. Swara-swara iki diangkah bisa dirungokake lan dijawab dening makhluk luar angkasa. Nanging tekan saiki durung ana sing nyaut utawa durung ana sing nyauri saka luar angkasa. Saliyane ketawang puspawarna, satelit Voyager kuwi uga diisi rekaman suarane penyiar RRI jenenge Ilyas Harun sing muni, "Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Lah jebul swara kuwi uga saiki metu ing film bioskop Amerika
judule film The Backrooms sing tayang wiwit 10 Juni sasi wingi. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusono, monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh.

Gending gati podoseh, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podoseh mujotaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Gending gati podoseh kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podoseh katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncen lagu langgam Jawa kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Paring pangandikan, kintun salam, kintun lagu. Lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan 066. Inggih monggo sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
1: Nggih, sehat-sehat Mas.
0: Inggih pangestunipun Mbah.
1: Nggih.
0: Nggih, teman. Arep puasa, arep ateh. Tes pundi Mbah?
1: Arep ateh mesti sing penting sehat.
0: Inggih.
1: Kula nyuwun ketan apa tape Mas?
0: Ketan apa tape, nggih.
1: Salam bapak Romo Adiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Nato Indro. Kalian Mas Teo yang ngawonten Magelang.
0: Nggih.
1: Mas Trisno yang ngawonten Palembang. Mbah Mus Tanjung Pinang. Pak Toro yang manis wonten Manis Renggo.
0: Nggih.
1: Bu Sewi wonten Pak Kasiono Bolawen, Bu Wigati, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbah Ijem, Saleh, Pak Supoyo. Wonten Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Mbah Suro kalih Pak Mudiono. Wonten Bu Sadinem, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Yanwase, Bu Trijo yang Parno kalih Pak Wening, wonten Mbak Yeni di Rogendeng kalih Mas Pak Sunardi Mursari. Kalianto Mbak Yulegi, Mbak Ana Yusirup. Prayogi kan sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Kagem
0: mas gimana tugas? Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Samingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Kang Gilas niki.
2: Nggih,
0: monggo monggo.
2: Kula kencana katon wingko.
0: Kencana katon wingko nggih.
2: Nggih, atur salam nggih kagem Mbah Noyo wau sugeng dalu. Bu, kacamata Bu Agianti, Bu Supriyati, Pak Wening, Pak Supoyo, Pak Cingatino sekalian, lajeng wonten Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, niko Pak Tumiti, Yusiru, wonten Pak Mulati, Pak Sardio, Ki Rukun Werdo, Mbak Tito, Tonton Krespin, Bu Arena, wonten Bu Sri Bonagung, wonten Bu Sartika, Mas Rian, Mas Ipul, lajeng Pak Yanto Yulegi, Pak Widodo, lan prayoginipun ya kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Kagem Mas Sugiman juga ngedukah matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa. Halo. Ji, sugeng dalu saking pleret niki. Halo. Kok ora dipedot-pedot menika? Oh, nggih, monggo-monggo Mbak Ayu Salim niki nggih. Nggih, monggo.
3: Nggih, leres.
0: Nggih.
3: Lagi tukang pijet, Mas.
0: Tukang pijet, nggih.
3: Nggih,
0: awake rada keso iki.
3: Nggih. Salame. Salame kagem. Nggih. Sama Ngadiono Mbak Yen.
0: Nggih.
3: Kang Gilas menika wau katemben.
0: Ngaten.
3: Mas Rian. Yumudo. Ibu Hendi Padangan.
0: Nggih.
3: Joko Bodo Kang Rungkut.
0: Ngeten.
3: Agem sedaya mawon, Mas.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saking Pleret Bayu Salimah. Sak wingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Budiman.
0: Nggih, sugeng dalu Budi Wijo monggo.
3: Nggih, pawates sae to Mas.
0: Paringipun pangestu nggih, panjenengan sehat mugi panjenengan keluarga kinaten.
3: Lagunipun pilih wonten Putri Ngayo Jakarta Mas.
0: Putri Ngayo Jakarta nggih.
3: Atur salam nggih.
0: Nggih.
3: Katon Bu Salimah sugeng dalu iki kagem Mbah Noyo menika wau. Kagem Agilas, kagem kagem Romadi Ngatuyono, Mbah Yono Wirosaten, Romo Heri Sadono, Bapak Kasiono, Ki Romo KRT Prodadi Kusuma, Mbah Diman, Ki Mas Dirjo Sumato, Ki Kagem Ki Kumbo Karno, Pak Kipaimin, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Sayanipun, Mbah Dati, Nak Wagianti, Di Supriyati, Nak Rian, Mbah Triwi, Mbak Titi wonten bangun papan sugeng dalu Mbak Pipit ugi kagem Mbah Surawir wonten ing Trisik Rama Yuwono Marto Diarjo Bu Sriwi Mami Satika Mak Ijem Butarni Bapak Jumangin wonten ing Kulon Progo Rama Nato Endro Pak Untung Raharjo wonten Sami Galo wonten Pak Tupar Mbah Dio Mbah Sagio Bapak Sagio Mas Gilas menika wau sampun Ki Merdo, Bopo Sumar, Bopo Mudiono, Romo Nabi Mursari, Dimas Sukat, Putri Utami, Putri Supatni, Mas Bambang Sutarno, Pak Kur Kenteng Rejo, Bopo Sudan Dasilan, Bopo Suwardi Nengan, Om Mening, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, Sutresno Budoyo, Wonten Ing, RRI Perumpat, Ingan Dari Nyawidi, Kalian Mas Diman, Wonten Ing Acara Minggu Lodowo.
0: Ngaten.
3: Man matur sembah nuwun sugeng dalu.
0: Inggih, sugeng dalu.
3: Mangke.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun Bu Dwijo sugeng dalu mikula Jawa.
4: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugiman Dwinurseto.
0: Inggih, sugeng dalu monggo Bu Agianti.
4: Nggih, kula lagune Putri Gunung enten Mas.
0: Putri Gunung.
4: Nggih. Nggih. Wonten ta?
0: Wonten.
4: Nggih, salamipun kagem Bunda Dijem nika wau.
0: Nggih.
4: Kang Gilas lajeng Banoyo. Lajeng Eyang Buat, lajeng Dimas Surotrisik, Dimas Rian Jemot. Lek Gono Mbah Yono Wirosaben. Pak Dono, lajeng Pak Yanto Paedul iki Pak Yanto Saigat, Pak Yogenipun kagem sedaya rumah.
0: Ngaten.
4: Matur nuwun nggih Mas Budiman.
0: Inggih, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Samingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
5: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Inggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo. Tasipun tenggo Bu Dwijo niku.
3: Nggih, wonten pros kawan menapa wonten ngajengan.
0: Nggih.
3: Mangke kula tak nututi.
0: Inggih.
3: Lagunipun tasih wonten peksa nggih.
0: Menapa ingkang pangersakaken?
5: Anu aja lames.
0: Aja lames nggih pun cawisaken menika.
5: Nggih. Derek kenton-kenton nggih.
0: Monggo.
5: Budijo kula wau matur sembah nuwun. Bu Argianti. Lajeng Bu Yuriah, Bu Kun, Bu Estina. Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Sirup. Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu. Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanuarseh, Bu Sri Supatni, Naseng, Bu Pipit, Yumudo, Lajeng, Bu Sriwi, Lajeng, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Wening, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Sohodoyo kemawat pamidang metro 4 yang pundi kemawat.
0: Nggih.
5: Mutis doyo tansah pinaringan sehat. Kageng nak mas sugeng ayai karyo ngantos paripurno mangke. Mugi tansah sehat nggih.
0: Nggih.
5: Ingkang barokah.
0: Amin.
5: Mangke yen kondur ngatos atos.
0: Nggih.
5: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Buya Ayu wonten ing kweni nggih. Selajengipun menika saking Rama Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat atur salam kagem panjenenganipun yang Sasminto, Bunani Bajuri, Bu Widyaningsih, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Jamba Jadi, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi, Bu Bedari Umo, Bu Umi Serandaan, Bu Wagianti, Bu Andri, Yumudo, Mbak Yeni, Mbak Aji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Kitupar, Ki Joko Budo, Kang Giono Kalasan, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun ya. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah Sugeng Dalu, salam kagem panjenenganipun Bu Sri Mbon Agung Mami Sartika. Bu Anjasmoro Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu sedaya Yayu yang sas Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wakianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Perdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Budu Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Ipul Mas Yudi Mas Ardi lan sedaya kemawon nambah kagem Bu Salimah dan spesial kagem Mbak Giu wonten ing luar Magelang nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu mikulo jaman direk ngelaras pasugatan RRI program 4 salam sehat saking Pak Bodo Tri Utomo. Kulo Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Jing Adiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogo Boyo Mas Adi Ponco Pak Narto Indro Kang Gilas Pak Wir Jujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wakianti Bu Mariani Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Yusiru Plan Sedoyo Kemawon. Sugeng dalu migula Jawa kula Pak Darmono saking Panambahan derek kregengaken migula Jawa dalu menika kintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun inggih matur nuwun. Katur Mbak Yunggiyuk wonten ing luar Magelang ngendikanipun nembe saya. Keselen lemu beng lapangan ping 3:30. Nggih mugi enggal dangan nggih. Pokoke Bagas Waras. Aja ngece nggih mangke pun cawisaken aja ngece. Kagem Mbak Giyuk wonten ing luar menika saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken migula Jawa lan kagem sedaya kemawon. Kagem mas penyiaripun sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Mas Sandian Dilumut Mas saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarowi, Pak Jan, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basiran. Mbah Likin lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Kabiyarsa langkung rumiyin wonten ketan apa tapi kasusul mangke kencana katon wingko.

ora getun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora getun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Tegese wonten ing giaran Mikulo Jawa wonten ing dalem niko kepareng ingkang rawuh monggo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Assalamualaikum Kak. Nggih. Sama narasumber.
0: Nggih. Halo.
2: Sugeng dalu. Kula nyuwun lagu Andi-andi.
0: Do nggih.
2: Kagem sedaya kemawon buat Pak Diman Nur Seto. Sugeng tugas matur nuwun saking Ibu Mulyatsih.
0: Matur nuwun Ibu Mulyatsih nggih rawuhipun sakwingkingipun Ibu Mulyatsih sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mikulo Jawa sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayo Jakarta nderek. Salam-salam mengke lakunipun manut mawon.
0: Nggih.
3: Kagem Bu Tuti Joko Yudan, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Rindang, Pak Bu Karno, Yang Buas Romoyu, Pak Bening, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Pak Untung, Pak Rindang, Ki Rukun Rejo, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Ki Tumidi, Yang Buas, Bu Mudo, Bu Sri Siwi, Bu Anjasmoro, Bu Legi, Bu Supriyati, Bu Tarmilan, Kagem Sedaya Mawon ingkang mirengaken matur.
0: Inggih matur nuwun Pak Supoyo nggih. Sawingkingipun Pak Supoyo menika wonten Pak Bandi nggih. Sugeng dalu Mas, Mas Pak Bandi mangunan nderek. Kula nuwun lagune bonceng kemawon. Salam kagem sedaya sutresna kagem nyaripun. Salam sehat bersama keluarga. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Bandi. Sugeng dalu Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem jenenganipun Mbah Noyo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Tini, Bu Yeni, Mbak Ibu Anjasmoro, Bu Mami Sartika, Pak Sarjio, Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Pak Tupar, Kiresi Seto, Kirukun Werdo lan kagem sedoyo kemawon. Sugeng dalu Mas Giman derek katur salam katur panjenenganipun Bu Dwijo Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Ngadiono, Bu Karsipi, Bu Nani Bajuri, lan sedaya kemawon matur nuwun, ye matur nuwun saking Mbah Jio. Sakwingkingipun Mbah Jio, halo, sugeng dalu,
4: Mikulo Jawa. Sugeng dalu Mas Giman.
0: Ye.
4: Ini saking Adi, Poncosari, Serandakan, Bantul.
0: Ye.
4: Salam-salam Mas, kagem Mbak Yusiruk, Budi Marto Saronto, Pak Sawiyo, Pak Suwardi, wonten ing lengan, Serandakan. Lajeng Mas Pariyono lan Mas Sugio wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Bu Wagianti, Mbah Noyo, lajeng Bu Supriyati, Bu Tuwijo, Pak Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, lajeng Mas Mamat Wates, Pak Ipul, lajeng Pak Tejo Subagio,
0: yeah.
4: Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Bu Sri, sedaya Bu Sri, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Prompat RRI Yogyakarta ingkang dereng kula senggol sanes wekdal awit ngemuti wekdalipun. Matur nuwun Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari. Mas Sugeng Dalu, salam sehat saking Pak Damaskes. Lagunipun dereng kemawon salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Gilas, Pak Tujo Subagio. Oke kagem Pak Sagio, Kang Jono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Eri Sarjono, Ki Rukun Werdo, Mbah Suro, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Widyaningsih, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mas Yudi, Mami Sartika, Mbak Yumudo, lan sedoyo kemawon, matur nuwun, nggih matur nuwun nggih. Sawingkingipun halo, sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa, Mas Sugiman Dwina Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Supriyati. Sehat
2: selalu nggih, kula nembe ceklik Mas sampun lilir. Badhe nyuwun sekar putri ngayo Jakarta menawi wonten nggih Mas, menawi boten wonten nggih. Sawontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe terus salam kagem Bunda Dijo, Mbah Noyo, Mbah Ijem. Dere tepangi Mbak Ijem, kalian Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kiku Mbok Karno kalian Pak Damaskus, Mas Yudi, Mas Ipul, kalian Mami Sartika, Susri Utami, Bu Agianti, Dek Sri Subatmi, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken migula Jawa dalu menika matur sembah nuwun.
0: Sugeng dalu. Sawingkengipun, halo Sugeng Dalu.
5: Wilujeng Dalu, Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih.
5: Kula Muhammad Kevin Aditama saking Panggang Gunung Kidul.
0: Nggih.
5: Lagunipun derek kemawon sedaya sae. Salamipun kagem sedaya Sutresno Budaya enggang midhangetaken RRI Pro Sekawan Ngayogyakarta wonten pundi kemawon. Lan kagem Mas Sugiman Dwinur Seto mugi-mugi tetap sehat menawi kondur ngatos-atos. Matur suwun.
6: Sekarang jam 9 malam.
0: Matur nuwun rawuhipun. Sutresno Budaya semoga langkung biyen kabiar sawonten aja ngece kasusul mangke putri Ngayogyakarta. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem Kang Wiknyo lan keluarga wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman nggih. Dhateng kesupen kagem Pak Lurah Debyo wonten ing Girikerto. Pak Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani Sugeng Dalu. Mugi katuraken Sugeng Dalu kagem Bapak Ibu Mas Murtolo nggih utawi Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Sumangga tumuli kabiyarsa. So.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho periksa.

0: Pak, piye to? Nopo? Kok malah bengak-bengok ki ngopo?
1: Iki lho, Bu, nek udane iki ora terang kok 3 jam wae, wah. Mesthi omahe dhewe bisa banjir tenan iki, Bu.
0: Lanjur gek kepiye to, Pak? Pak, mesti wae yo bisa kebanjiran. Mergo omahe awak dhewe iki tak do troco kabeh, kae glo pojokan kono kae. Kae troco, kae pojok kono kae. Kae ndur lemari kae, kae yo troco lho, Pak. Iki mesti ana gendenge sing pecah po, Pak.
1: Wis tak goleke ember iki, wah. Wis tak gone madahi banyune danku ya, Bu ya.
0: Walah aku ki yo mau yo wis nyepake ember kuwi nek kono kuwi. Pojokan kono kuwi, pojokan lawang kuwi wis tak cepake.
1: Anu, Bu. Banyune mlebu tenan iki. Iki lho.
0: Walah.
1: Waduh iki piye iki?
0: Lah kok ning lawang ngarepan kuwi kok malah banyune do mlebu sithik-sithik kuwi kepiye kuwi, Pak?
1: Duh.
0: Waduh, mbok yo nganu karo disumpeli gombang ngono. Apa keset, Pak? Ben banyune ki ora mlebu.
1: Welah iki ki yo wis, Bu. Iki wis tak tutup dobel gombale iki iki lho.
0: Walah, Pak.
1: Wis mlebu ngene kok.
0: Lah kuwi mlebu mboko sithik yo. Iki ki udane saya deres, Je, Pak.
1: Ya mergane omahe awake dhewe iki luwe. Kuwi lho, Bu. Cendhek tinimbang karo dalane. Tur meneh udane iki tak juru dadi mlebu kabeh kaya ngene iki to.
0: Lah nek ngene iki suwe-suwe yo kelepan tenan lho Pak iki omahe awak dhewe iki. Wong yo biyen nate didhuwurke. Lah kok saiki yo sih tetep dhuwur dalane yo Pak yo.
1: Gek omah ki wonten ngene dhewe kuwi dhuwur-dhuwur e Bu.
0: Jan kuwi.
1: Kok do serakah tenan. Omah didhuwurke kaya neng panggung wae. Kok tak dhuwur apa piye to yo.
0: Kudune awake dhewe iki omahe yo diduwurke ngono kae, Pak. Dadi ben padha rata kabeh. Wong omah jejer-jejer kok.
1: Sing arep nggo diduwurke iki apa, Bu? Lah wong bisa urip mangan ajek wae wis seneng kok diduwurke omah.
0: Ya mong dilakoni to ya, Pak. Mangan ajek mengalesan ngono kuwi wae. Ya usaha awake dhewe. Walah, Pak. Lah kok tansah yo akeh iki banyune sing mlebu. Walah lah kono ki malah tok buka gombale ki piye to malah tok tarik-tarik ki.
1: Arep iki. Tenan aku nek ngene iki. Wah, jur kepiye iki, Bu?
0: Lah kok ujug-ujug mangkel.
1: Ayo mangkel to.
0: Mangkel ki ono apa? Lara-lara iki apa? Kok njuk banyu mlebu kok njuk mangkel.
1: Kowe ki ra ngerti kok, Bu. Apa sing tak rasake iki kowe ra ngerti. Gandeng iki wis kebangeten. Mesti aku kudu nesu, Bu. Kudu mangkel ngono lho.
0: Panjenengan kuwi mangkel. Mangkel ki njur mangkel karo sapa? Nesu karo sapa?
1: Welah kowe iki piye to, Bu? Aku kuwi mangkel tenan karo Pak Kliwon, ngerti ora?
0: Lho. Kok mangkel karo Pak Kliwon ki? Kenapa?
1: Piye le ora mangkel to, Bu? Coba delengen kae. Seko cendhela kae lho. Ketok to kae.
0: Iya, sekolah cendilo kamar awak dhewe iki oke. Aku ya weruh, Pak, weruh.
1: Lah iya.
0: Iya. Awake dhewe iki iso apa, Pak? Wong omahe Pak Kliwon iki ya cetha magrung-magrung kaya ngono kae kok.
1: Bu. Karepku kuwi. Ora bab sugi ya Pak Kliwon.
0: Lah jur bab opo?
1: Ning kuwi lho. Delok ta. Banyune kuwi lho. Leber-leber mili ning omahe dhewe. Kuwi lho omahe Pak Kliwon blas ora ana banyu sing mampir merono kuwi lho.
0: Lah kok apa tumon banyu kok kanggo mampir-mampir lho. Lah Pak, Pak
1: omahe kebak bangunan. Njero ana kuwi lho turan papan sithik wae wis dikon blok kabeh kuwi.
0: Ayo kabeh
1: kuwi ra njur banyune marake mlebu mrene kabeh, Bu.
0: Wis
1: paranane.
0: Pak.
1: Paranane, Bu.
0: Ora kena werna-werna ngono kuwi to, Pak. Ora kena. Iki ki negara hukum, Pak. Kabeh kuwi bisa dirembuk.
1: Sajake. Kaya karo kancane bisa dirembuk.
0: Yo, karepku ki bisa dirembuk kuwi bisa dimusyawarahke kanthi apik kanthi cara kekeluargaan ngono lho, Pak. Ora njur karep-karepe dhewe kepanjenengan kuwi, njur mengarep marani dono nesu.
1: Bu. Wong sugih kaya si Kliwon kae. Anane mung semangkean. sajak paling sugih dhewe sak kelurahan karo Brajan kene, sak kecamatan juru sak Indonesia. Anane mung ngenyek ngece. Cethok. Wegah jenenge musyawarah kuwi.
0: Ayo ora kena kaya ngono kuwi to, Pak. Wong jeneng urip tetanggan kuwi ya sing rukun, sing akur. Apa nek ana apa-apa ora butuhke tanggane apa piye?
1: Wes, pokoke nek ora tak parani bisa sansaya ndodro tenan iki. Wes,
0: tak parani. Pak, ora kena. Wes, tak parani. Meneng sikik. Aku wegah tenan, Pak.
1: Kok tenan aku.
0: Isin-isini. Urip tetanggan, urip bareng-bareng kuwi kudu makin hormatan. Isin, Pak, dirungokke tangga teparo.
1: Halah.
0: Sing arep dimasalahke iki jur bab apa? Kuwi mung suwe wong gedhe lho, Pak. Pak Kliwon kuwi wong sugih, wong gedhe, wong duwe jabatan. Awak dhewe iki iso apa?
1: Wis ben wae. Njur ngopo? Apa aku njur blereng apa? Njur wedi apa? Heh?
0: Yo yo karepku kuwi karepku kuwi
1: nek mung isih padha mangane sego. Aku ora wedi. Kejaba Kliwon wis ganti pangan wong. Lah kuwi mesti aku mikir, Bu.
0: Asal asa merno-merno lho kuwi to. Wong kok mangan wong. Wis rasane, Pak. Ora ana padu. Isin-isini. Wis kae gek dibumpeti, lawange kae dibumpeti, Pak. Banyune do mlebu kabeh kuwi. Wis gek ndang.

0: piro wae ora nganggo tak nyang. Wong ya mung ngadu tritis karo nggonku wae. Wis lur, kowe rasah bae.
1: Wah. Ngene iki kula ajeng lebus mawon kok. Masake bojo kula. Pas mongso udian sih, ndak kademen. Pun nggih, Den.
0: Wah. Cicik.

0: Iya, Pak.
1: Saiki ketoke pendak dino kok wiwit udan meneh ya?
0: Iya, Cik, Pak. Aku ki ya dadi deg-degan nek udan ki.
1: Wah,
0: nganggur udan rada deres wae mesti kebanjiran ngene iki. Kok kepiye?
1: Iki watu iki tak tumpuki nang ngarep lawang iki ben rada dhuwur, Bu. Ya.
0: Lah, njur
1: ben banyune ora mlebu, Pak. Terase ya tetep kurang dhuwur iki.
0: Iki kudune didhuwurke kok, Pak. Sesuk nek duwit-duwit didhuwurke ngundang tukang, didhuwurke ngono.
1: Oh.
0: Ben ketok apik, yo nek iso to, Pak, dipadake karo ngene Pak Kliwon kae.
1: Oh.
0: Engko cetha ora kebanjiran.
1: Ya, ya.
0: Iki tak angkati wae kono watune,
2: ya.
0: Pak.
2: Iya, Bu.
3: Nah. Apik ngono kuwi. Tandang gawe wong loro. Kerja bakti wong loro. Sing rukun ya. Kuwi sing jenenge keluarga harmonis.
0: Wah, Pak Kliwon. Nggih, Pak Kliwon, nggih.
3: Ya, rekasa tenan ya. Nek omahe iki luwih cendhek saka dalan. Banyu iki yo mlebu kabeh nek udan. Mesti banjir, kebanjiran.
0: Nggih, nggih leres, Pak. Nggih leres, Pak, leres.
3: Nah, kuwi apike lho kuwi. Aku yo mung mringgake wae. Kudune iki yo pindah gon sing rada dhuwur. Ono tri. Omah-omah pinggir desa kae lah ya. Akeh sing apik ta.
4: Cukup. Pak Kliwon.
3: Eh,
4: tak rasake suaramu kok saya suwe sansaya pedes ta. Sampean ki ngopo?
3: Wel lho. Aku ki ngopo ta? Aku ki ngopo? Aku ya mung ngomong sak nyatane kok.
4: Ning ngomong sampean iku nyelekit, Pak. Medeske kuping. Sajake kaya aku ki njur kere banget kae ngono,
0: Pak. Eh, Pak. Tak wis to, Pak.
4: Wis, Bu.
0: Eh, mengko malah dadi
4: menengo, Bu.
0: Wis.
4: Tak rampungane nek perlu.
0: Wis to.
4: Ben.
0: Wis.
3: Lho, lho, lho. Njur ngopo? Kowe arep ngopo no, ha? Ngabangke kupingmu kuwi njuk arep ngopo?
4: Semangkean tenan.
0: Eh, Pak, wis, Pak. Saru, kakek udah dideloki tonggo teparo.
4: Ben.
0: Aduh, krungu tonggo teparo.
4: Ya, Ben.
0: Wis, ayo, ayo mlebu. Ayo mlebu. Ayo.

0: iki, Pak. Iki kok anginnya semiut banget ngene iki. Kayak gini udane saya gede ya, Pak yo.
1: Ini wis banjir. Apa saiki yo arep banjir meneh ya, Bu ya?
0: Alah, aku kesel ngerasa ibu hanya buangi banyu
1: kuwi, Pak. Jan, iki mesti anu kok, Bu? Salahe wong-wong sing do mbangun omah sing dhuwur-dhuwur kuwi kok, Bu?
0: Pak. Ya janjur nyalahke wong liya to.
1: Lah nyatane
0: iki mesti salahe sing podo manggon kampung kene iki, Pak. Ora meng jose omah dhuwur-dhuwur kuwi. Biyen yo ora ngene iki kok. Bareng podo dibangun omah. Kebak to nggone dhewe iki saiki. Aku dadine kaya ngene iki. Tegese bab toto carane bangun yo tata letak bangunan kuwi, Pak, le mempengaruhi iki kuwi mesti.
1: Coba to, Bu. Omah saiki dibangun gugu karepe dhewe. Kabeh pengin resik njur dikon blok kabeh. Njur kowe krungu to, Bu? Heh, krungu dhewe to?
0: Iya.
1: Malah Pak Kliwon arep nuku omahe dhewe. Rak ngece tenan iku jenenge.
0: Wis to, Pak. Ora usah dirasake kaya ngono kuwi. Malah dadine mengko ora apik nengke wae to.
1: Nglarake ati tenan kok. Si Kliwon kuwi lho.
0: Wis sabar.
1: Wan kuwi lho.
0: Sabar.
1: Sabar seber. Njur kon sabar sing kaya ngapa meneh, Bu?
0: Wis, ayo ndang sari. Ayo, ora usah mikir kaya ngono kuwi.
1: Turu piye? Wong cetha ora jenak turu. Wong arep udan meneh kok. Ha mengko nek kebanjiran rak mesake to anake dhewe barang kuwi, Bu. Mengko rak njur kena banyu kelepan mongko isih cilik-cilik wis piye?
0: Ya nganu, aku saiki sik turu sik. Mengko panjenengan melek. Nek udan ya gugah-gugah aku. Iki wing pinggir-pinggir kono kuwi sing do trocoh wis tak nehi ember ku lho, Pak.
1: Ya.

0: Ora ngerti piye?
1: Ayo ora ngerti akibate nek bangun sak karepe dhewe tanpa nganggo aturan kuwi. Kuwi ora bener, Pak. Kudu nganggo aturan.
2: Wis, Bu. Iki mengko pasir, watu, semen, konblok teko kabeh dina iki. Sak tukange sisan.
1: Lho, Pak. Lah panjenengan ki entuk dhuwit saka ngendi?
2: Alah rasa takon sing baku duit ana. Lehku golek utangan, Bu. Mergo atiku ki panas tenan, Bu. Diece. Wih, karo si kliwon-won-won-won kuwi lho.
1: Alah-alah.
2: Pokoke ngarepan iki tak unggahke ben dhuwur njur tak konblok kabeh. Ben resik, ben awake dhewe ora kebanjiran, Bu.
1: Lah nek pancen wis ana kabeh materiale ya ora apa-apa, Pak. Gone Kang Parto kae ya arep padha diunggahke lho, Pak. Krungu-krungu njur arep dipasang konblok kabeh ben ora kebanjiran. Njur gone bulinem ya padha kae wis do ngedunke material wardi konblok iku kabeh ben ketok resik, gilar-gilar, modern, konblokan kabeh, ya ora?
2: Wis ben ngerti tenan si kliwon kuwi. Rumangsane sing bisa ngonblok mung dheweke ngono apa piye? Aku ya iso, Bu, rumangsane. Wis, Bu. Kae, galo kae.
1: Oh.
2: Tukange lan materiale ya wis teko, wis.
1: Iya.
2: Wis,
1: iya. Iya, Pak.
2: Wis, Kang. Materiale medun kono wae, Kang. Nah, ya.
1: Lho, Pak. Kuwi nek didunke ning kono kuwi mengko nyegati dalan. Kuwi mepet nggone Pak Kliwon lho, Pak. Mengko mundak marai rame.
2: Wis ben, Bu, wis ben.
1: Lho,
2: ngomong dalan umum kok.
1: Piye toh?
2: Kon blok ben nang ngarepan kono. Nah, terus kene iki tak kon blok kabeh mepet wit pelem sing apik. Kene kabeh. Ha sing arep larang sapa?
1: Piye to, Pak? Iki kabeh yo dikonblok kabeh iki.
2: Lho, ayo.
1: Wah, Jan. Panjenenganku yo ngeyel tenan kok, Pak.
2: Ya piye?
1: Lah kok ngono kuwi nutupi dalane nggone Pak Kliwon.
2: Lho, piye to, Bu? Iki rak yo nang latare dhewe to, Bu? Rodo mepet dalan yo ora apa-apa. Wis ben. Pun, Pak. Mengko treke mlebu ora apa-apa. Sing penting kabeh material ini ku medun sak niki kabeh. Tukangnya pun aja miwiti toh. Nggih, matur nuwun.
1: Pak. Upo rampe liyane ya saiki toh.
2: Lho. Ayo saiki tenan, Bu. Bendang rampung sak durunge udan meneh ngono lho.
1: Walah, Pak. Oh.
3: Lho. Iki sing akon sapa iki?
1: Ya.
3: Deleke material ning kene iki sapa sing akon iki?
1: Pak Kliwon nyuwun pangapunten, Pak Kliwon. Pangapunten.
3: Ngapunten piye? Ri. Kowe ngerti to?
1: Nggih.
3: Nek bangsa pasir boto iki tok deleh ning kene iki ngganggu mobilku lek arep mlebu metu, ngerti ra?
1: Nggih.
3: Mengko nek kemepeten njuk nyenggol mobilku piye coba? Nek cete nganti lecet piye? Hm? Sopo sih arep tanggung jawab?
2: Karepmu ki piye to? Rasa marai mangkel kowe Pak Kliwon.
3: Ayo singkirke.
2: Wis ora iso.
3: Gelem nyingkirke iki ora?
2: Ora iso. Aja semangken kowe, Pon.
3: Semangken piye?
2: Apa kowe kongkonan si lelur? Jur lelur nggawa duit tokeh nggo nuku omahku. Ngenyek kowe. Nek perlu tak tandangi saiki. Ayo. Ayo.
3: Jur arep apa kowe? Aku ngenyek piye?
2: Jur.
3: Nek kowe perlu tak tuku omahmu. Jaluk piro kowe?
2: Nek kowe sugih ki sugih.
3: Ning
2: rumangsamu jur aku wedi ngono apa?
1: Wedi
2: ngono.
1: Pak sabar.
2: Ayo. Ayo. Nek kowe
3: ayo. Ayo.
4: Sik.
2: Ya.
4: Iki ki padha ngopo? Mandek iso ora?
2: Ah, niki lho Pak RT.
3: Pak RT, sampean aja nggugu omongane Tarno.
4: Wis, kabeh iso do meneng ora? Iso dirampungi ora? Kok malah do ribut dewi-dewi.
2: Ngeten lho Pak RT. Bab kebanjiran, Pak. Niki mergo omahe Pak Kliwon dhuwur banget lembangun. Terus kabeh sami kebanjiran, Pak. Toyo saking griyane Pak Kliwon niku njur dom bleber teng omah kula barang niki. Njur kan pripun Pak RT?
4: Sik. Aja mutusi dhewe.
3: Lho, lajeng dos pundi, Pak? Kula mbangun iki mbangun omah kula dhewe. Apa kaya aku kan bendung banyu apa piye?
4: Tak kandhani yo. Dirungokke kabeh. Mbangun omah kuwi nganggo aturan. Kejaba ana IMB, izin mendirikan bangunan, kudu ana persapan air. Kuwi yo kudu digatekke. Kejaba dinggo awake dhewe, uga kepentingan umum.
2: Jur nek anu Pak, contohnya kados pundi niku Pak RT?
3: Nah niku Tarno niku dereng dong niku.
4: Ora mung Pak Tarno, ning klebu sampean Pak Kliwon lan warga kampung Rambutan kene iki. Kenapa iso banjir? Mergane ora podo diwenehi persapan air. Kuwi penting banget lho. Dadi kejaba ana gorong-gorong, resapan air kuwi uga dibutuhke. Kuwi digawe kanggo omahe dhewe-dhewe. Uga bisa kanggo bareng-bareng utawa dienggo umum.
2: Nggih, Pak.
4: Oh. Nah, nek ora digawe iso marai banjir.
3: Oh. Nah, ngoten to.
1: Kliwon
3: ki. Aning niki, Pak. Bab omah kula sing luwih dhuwur saka tangga tepali niku ora nggih mboten nyalahi aturan to.
4: Bab omah dhuwur kuwi ora popo. Iki bab gawe omah kang digawe full bangunan. Kabeh dikon blok, njur ora ana kanggo ilining banyu. Terus ora do gawe sumur persapan. Penghijauan ana kampunge kene yo kudu digalakke. Kuwi uga kanggo nyegah banjir. Wis mumpung saiki durung kebacut, wargane diklumpukke bareng-bareng gawe sumur persapan. Njur omah kudu diturai kanggo penghijauan utawa ditanduri wit ben ora banjir.
1: Oh. Nggih. Tentu, Pak. Wah, nek ngene iki rak yo awake dhewe dadi dong jelas tenan yo, Pak yo. Ya ta Pak?
2: Iya Bu, ya wis. Nek ngono anu wae Bu.
1: Piye Pak?
2: Tukange kon gawe sumur persapan wae. Njur latare ora sah di kon blok kabeh.
1: Oh iya.
2: Ning diturai dinggo tanduran Bu, ya.
4: Sampean piye Pak Kliwon?
3: Nggih. Nek ngoten ajeng kula bubrah mawon nika. Kula bubrahi malih, kula dandani malih, nggo sebagian kula nggo tanduran. Mboten kula kon blok kabeh nika ajeng kula owahi nika. Awake dhewe niku lak urip butuh toya to.
4: Nah, nek wis dirembuk apik-apik rak luwih gampang to. Mula menawa wis ditrapke babakan persapan air, banyune ngresep, atine anyep. Dadi ora mung padudon wae.
5: Sutresno Budaya cekap semanten atur kiaran sandiwara Radio Basa Jawi. Kanthi carios Kriwian dadi grojogan. Naskah lan sutradara Titik Regani. Teknik lan montase Halistia Putri. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken syukur naning penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah seratanipun Ayi Suharyono wedalan Wedhatama Widya Sastra dumugi perangan pitu. Katuraken dening Sugiman Dwinurseto, ilustrasi iringan dening Ki Murjono. Sutresno budaya, saderengipun kula aturaken Sirah perangan pitu, kebareng kula aturaken pethikan Sirah perangan

0: Surup lagi wae uncat. Wengine durung sampurno. Wong yo pandom jam lagi nuduhake angka setengah pitu. Pundak manggul pacul lan sekop. Tangan nyangking bendu. Sakwisi pamit marang sing wadon, Jaya dengkek ninggalake gubuk. Dijarak ora liwat dalan gedhe utawa ngarep omahe tangga teparu supaya ora nuwake panyokrobowo dalah pitakonan werna-werna. Tekan omahe Senung, becake katon ing ngarepan. Gawani ninggal diseleh ing ngisor wit gedhe supaya ora katon. Mundhak dadi cubriyani Senung. Lagi wae arep suluk salam sing duwe omah pas metu.
1: Oh, Kang Jaya, ngapa je Kang?
2: Oh, we berat jalan boh.
1: Ora, aku ki mung jalane awan kok.
2: Oh, nek ngono, anu, becake nganggur boh.
1: Arep tak balik ke nggone juraganku.
2: Anu, boh tak sewane sewengi bae.
1: Kowe iki arep narik apa?
2: Iya. Oh, kanggo golek-golek tambal butuh.
1: Oh. Ayo kono. Nek bengi setorane Rp4.000.
2: Yo wis, manut. Yo. Iki duwite. Turane nggo kowe.
0: Duit 7.000 diwenehake Senung.
1: Oh. Ya, tak terima ya Kang.
2: Bodoh-bodoh. Aku matur nuwun, Mister, tulungi ya.
0: Gandeng saka jero omah keprungu anake nangis. Senung ora kau berngutapaki. Kanggone Jaya dengkek malah tiba kepeneran. Dewe bisa gagi nyurung becak lan jupuk pacul dalah ubur rampe tanpa konangan. Tekan dalan gedhe, becak digenjot. Alon, ora kesusu. Senajan kulino nyambut gawe, nanging dadi tukang becak ki meksa krasa abot. Oleh nyekel stang grep, uleng ngiwonengen, lan genjotane krasa kurang rancak, kaya yen sing nindakake Senung. Gek dalani munggah, dadine yo krenggosan, tur yo rekoso.
3: Mas, Beca.
0: Keprungu suara wong bengok. Bareng dituleh ana wong lemu loro ing cedhak gang awi-awi. Cetho, nek sing diundang Jaya dengkek. Awit ora ana tukang becak liyane kejaba dheweke. Nanging tumrap Jaya dengkek malah gawe bingung. Lah wong ora ana penumpange wae, lakune becak megal-megol mergo kabutan. Lah kok ditumpaki wong lemu-lemu loro. Apa ora prasasat nglalu? Tujune cedhak Protelon. Gage dhewe minggok nyingkiri penumpang sing kaya gorila kuwi. Jalari calon penumpang mau miso-miso.
4: Oh, dasar tukang becak gombal. Diawe malah menggok nglungani. Rejeki kok ditampik. Muga-muga ora payu.
0: Jaya dengkek ora peduli. Becak terus digenjot tanpa tulah-tuleh. Saya cedhak kuburan. Dalan saya sepi. Turyo pating jeglong. Jalari kudu ngati-ati supaya ora kejungkel. Opo maneh saya peteng. Tekan regol kuburan, becak tindekaki. Diparkir mepet tembok sing linduk supaya ora ngetarani. Jaya dengkek lungguh ing jok. Napase ngangsur-angsur. Gek keringeti gobios nglebu siawak. Kuburan sing jembaring ngilak-ilak iku disawang manter. karo ngiling-ngiling ngendi peneri kuburane Pak Pranowo. Pisane Pak Dukuh sing sedo 40 dino kepungkur. Nalika layat biyen dhewe klebu dokoh. Kejaba melu mbobongi jenazah sak perlu diselehake lemah. Dhewe uga nguculi tali kafan lan nguruki. Mula mbokos titik dadi kelingan. Peneri pojok lor kulon mepet tembok sak ngisore wit sembujo. Sakwise tito yen ora kleru. Jaya dengkek gagi mudun saka becak. Lan arep wiwit berangkang. Nanging dadaan jugar. Malah banjur lungguh delok-delok. Yen dewe imbrangkang njur pacul telah sekop lan benduni piye oleh nggowo. Diseret nganggu tangan genah nek rekoso. Tur yo suwe banget. Utawa digowo mlaku dhisik lan diseleh cedak kuburan banjur bali mrene sak perlu mbrangkang. Ning opo pareng karo Mbah Kenci. Yen ora arak jeneng Muspro. Senajan Mbah Kenci ora ono. Jaya dengkek yakin nek priksa sakabehing tindak tanduke. Mula tinimbang mengko malah buyar sakabehi. Luwih becik manut dawuh. Mung carane kuwi sing kudu digoleki. Nalika meh mlukru, dadaan tuwuh akal sakletik. Kekancangan Jaya dengkek menyat lan jujuk mburi becak. Adat sabeni nggon laci mesti sumadiyo tali. Jogo-jogo mbok menawa nggawa barang gedhe sing kudu ditaleni. Petungane pas. Ing laci becak pancen ana gulungan tali plastik. Tali kaki dijupuk kanggo naleni pacul lan sekop. Banjur dikalungake gulu. Dini bendu ditlesepake bangkean. Sakwise dirasa cukup, dheweke mbrangkang, lambene umak-umik.

Iwon pangapunten, yen kulo kepeksa ganggu. Kulo nyuwun ngampil sirah panjenengan kangge gayuh pepenginan amrih gesang kulo sak prayat saged cekeca. Banjur dheweke nawakake paculi. Del. Sirah sanalika kelakon pisah karo Gembungi. Mung wae gandeng ketutupan mori. Mula ora katon. Gegancangan jaya dengkek bungkuk. Sirah dijupuk nganggo mori lan gagi digawa munggah. Diselaki lemah luwih dhisik. Dheweke bali naleni pacul dalah serok lan dikalungake kaya dik teko. Mung saiki luwih rekoso. Kejaba awak wis lungkrah, uga gawan tambah srana nyokot buntelan isi cumplung. Iki mujudake bab kang gawe sengsara. Lah piye? Buntelan cumplung karo irunge mung let sawetara kilan. Dadi gondo wengur prasasat gambret. Kejaba kuwi konsentrasine tambah siji meneh. Awit kiwa tengen dadi peteng. Mergombulane ketutupan migo. Lagi nyeret sikil sawetara. Wetenge krasa pating kruwel. Kaya diublak-ublak. Saking dene ora kuat ngampet. Buntelan diselehake.

0: isine weteng prasasat metu kabeh. Iwo semono dhewe tetep ora wani ngadeg. Ora kejarak mripate nglirik buntelan. Saknaliko dhewe mrinting lan gemeter. Saka sakselane mori sirai Pak Pranowo nyawang bener dheweke. Kaya-kaya sirah mau lagi protes marang Kang Tumindak. Sing ganggu gawe lan ngutik-utik katentremani. Jaya dengkek mlingos. Aja nganti nyumurupi sesawangan sing gegirisi. Kanthi kahanan sing sarwa ora nyenengake mau, tuwuh tekati nedya ngrampungi pegawean iki. Awit yen mung nuruti rasa, bisa-bisa tekan sesuk ora rampung. Dheweke bali nyokot buntelan, kanthi ngetok karusan. Busana dhewe mbrangkang meneh tanpa mandeg tumuleh. Yen kudu leren, paling-paling mung unjal ambegan. Saya bareng rigole wiwit ketok, luwih sengkut meneh nganti tekan papan becak diparkir. Saiki dheweke krasa lega. Sirah lan ubur ampe diselehake becak. Becak gagi digenjot mulih. Suasana panggah sepi. Mangring. Dalan pating grunjal ora dirasa. Pepenginane mung gek tinggal tekan omah. Nalika ngliwati sawijining desa, katon ana wong papat lagi mlaku karo kodean. Saben liwati salah sijining omah, wong-wong mau njupuki jimpitan beras. Ateges wayahe wis lingsir wengi. Awit wong mau lagi runduk. Jaya dengkek rada getir-getir. Yen nganti dindek njur digledah, sido blai tenan. Kurang bejane digebuki utawa nyemplung duwi. Mripate Jaya dengkek pentirangan, nuleh nyiwenengen. Mbok menawa ana protelon utawa prapatan, perlune bisa minggok supaya ora sliringan karo sing rundo. Ning pranyoto dalani jejeg. Dadi gelem ora gelem, pancen kudu gathuk. Arep bali genah nek tangi lamun. Mesti nuwake cubriya lan mesti dioyak tenan. Mula Jaya dengkek mung pasrah. Muga-muga wae slamet, ora ana alangan sawiji apa. Bareng saya cedhak, becak ditengahake lan oleh genjot luwih dimempengi. Nalika sliringan kaya dikomando, wong papat padha mintes irung. Lan ana sing ngalo.
1: Woi, mambu apa iki? Kok kaya batang ya?
0: Liyane nyambung.
1: Gegek becak mau kae ya. Sliringan gambreng ambune.
0: Sing gawa kodhekan kober nuleh peneri becak.
1: Ojo-ojo, anjir gawa batang ya. Anjir batang apa? Mumpung. Adedang opiye? Mumpung durung ada. Ora sah.

0: Bengkek njupuk kantongan saka gumbal sing dicandhelake cagak. Isine bubuk paringane Mbah Kenci lan kunci gembok sentong. Lawang sentong dibuka. Joyo Dengkek mlebu. Banjur silo meteges ngadepake cumplung sing dibuntel mori putih. Gumandul ditaleni ning blandar. Senik nututi karo nggawa anglo isi areng sing sak banjure diseleh ing ngarepe bojone. Sirai pangkah tumungkul. Babar pisan ora wani nglirik utawa nyawang barang kang gumandul iku. Waktu iku gegancangan balik metu saka sentong sak perlu nerusake gaweane ing pawon. Kepiye wae kok yo durung wani nyawang cumplung. Mbuh yen sukben. Anglo sing diseleh persis ngisor buntelan cumplung diwenehi menyan kang jalari kebul mulek nebaki sentong. Banjur metu saka selo selaning gedhek. Saya suwi, saya tipis. Munggah ndedel. Wusono ilang kasaput esuk. Sing saya gremet tumuju awan. Ninggalake gondo aruming menyan. Saiki Jaya Dengkek jengkeng. Bubuk saka Mbah Kenci dipiur-piurake ing cumplung karo Mak Umi.
1: Mudi dawe Mbah Kenci saka Gunung Serumpung. Aku Jaya Diarjo alias Jaya Dengkek. Nyuwun senjata pitulungane Bapak Pranowo sing wis sedo lumantar mustakani. Iwang-iwang ngono, gonku duwe krentek garap ujian persamaan SMP tekan penyisian calon lurah Jatidoyo. Bisa kasil kanthi sampurno. Rancak nir ing sambikul lan biji sing paling becik.
0: Sutresno Budoyo, menapa inggih saestu Jaya Dengkek kasil ngerampungaken ujianipun lan ugi seleksi calon lurah ing Jatidoyo. Lajeng kados pundi calon-calon lurah sanesipun? Ugi kados pundi menggah cariyosipun Kadri, Wijayani lan sanesipun? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, sirah seratanipun Ayi Suharyono, perangan

Om Swastiastu. Sutresno budaya ingkang kala tresnani sugeng enjing, sugeng midhangetaken giaran batik babakan niti kabecikan agami Hindu. Kalih kula Widiantoro, penyuluh agama Hindu Ngayogyakarta. Ing enjing menika kula badhe ngaturaken setunggal ira-iraan inggih menika makna lan falsafah Hari Raya Kuningan. Namung saderengipun kula badhe ngaturaken bilih wonten agami Hindu menika kathah sanget hari-hari suci, hari-hari raya. Contonipun menika Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pager Wesi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Siwaratri, coho Hari Raya Kuningan. Ing pepanggian menika kula badhe ngaturaken inggih menika makna lan falsafah Hari Raya Kuningan. Sutresno budaya ingkang minulya, menawi kita ngrembak babakan Hari Raya Kuningan menika wonten gegayutipun kalih Hari Raya Galungan. Hari Raya Kuningan dipun pengeti sedasa dinten saksampunipun Hari Raya Galungan. Inggih menika wonten dinten Saniscara utawi Setu. Pasaranipun kliwon. Tetesipun Hari Raya Kuningan menika dipun pengeti wonten dinten Setu kliwon Wuku Kuningan mekaten. Tembung Kuningan punika sejatosipun saking wanda kuning utawi kauningan ingkang tegesipun mreksani, eling utawi introspeksi diri. Tembung kauningan menika wujud titi wanci dumateng menungsa kados kula panjenengan sami supados uning. Uning menika tegesipun ngertos. Ngertos dumateng raganipun piyambak-piyambak. Ngertos dumateng asal-usulipun sarta ngertos dumateng paran utawi tujuan gesangipun wonten alam donya menika. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, ing rahina Kuningan nggadahi kapitadosan bilih Ide Sayang Widiwasa utawi Gusti ingkang Maha Kuwas menika tumurun wonten alam donya menika sareng kalih pitara utawi leluhur mandhap ing marcapada utawi alam donya mandhap maringi waranugraha kawilujengan lan pitedah dumateng umat manungsa. Saking menika upacara utawi sembahyang ing wanci Kuningan menika dipun tindakaken wanci enjing. Wanci enjing ngantos mboten nglangkungi wekdal tengah dinten. Tegesipun saderengipun jam 12 siang. Menapa mekaten? Menika nggadahi teges filosofis sejatosipun bilih energi spiritual saha waranugraha menika tumurun wonten wanci enjing menika. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, menawi kita tuweni wonten kitab Sarasamusjaya sloka sekawan kasebat mekaten. Apan ikang dadi wong utama juga yoni mit taning mangkono wenang ya tumulung awaknya saking sengsara maka sadanang suba karma inanging kotamaning dadi wong iko. Tegesipun mekaten jelma dadi menungso iku satemah luhur lan utama kenging menapa amargi namung dados menungso ingkang saged nulungi awakipun piyambak saking kasangsaran kanthi tumindak ingkang sae, tumindak ingkang becik utawi disebat subha karma. Saking menika tumindak becik minangka pucuking
pucuking kautaman dados menungso. Sloka menika ngemotaken bilih Hari Raya Kuningan mboten namung sanes penghargaan lahiriah, mboten namung niku, ananging wujud pengeling-eling. Pengeling-eling bilih gesang punika kados pikantuk bondo ingkang utami, kados pikantuk emas. Amargi ing gesang menika saged nindakaken kesaenan tumindak-tumindak ingkang becik kagem merangi adharma utawi tumindak ingkang ala. Menawi kaitanipun Hari Raya Galungan, Hari Raya Galungan menika minangka kamenangan dharma, lan Kuningan menika minangka wekdal kangge nglestantunaken kemenangan kasebat, kemenangan dharma menika kanthi eling lan waspada mekaten. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, menawi kita teliti punapa sejatosipun tujuan utami saking mengeti Hari Raya Kuningan menika. Hari Raya Kuningan menika ingkang sepisan minangka wujud angayu bagyo utawi raos syukur. Raos syukur ing dinten Hari Raya Kuningan kita ngaturaken matur suwun dumateng ide sayang widiwasa Gusti Yang Maha Kuwasa, dumateng para leluhur ingkang sampun paring gesang kawilujengan lan rejeki ing saben dintenipun. Maknanipun sepisan mekaten. Lajeng kang kaping kalih, minangka sarana utawi alat kagem introspeksi diri saking tumindak ingkang sampun dipun lampahi. Tembung kauningan menika ngajak kula panjenengan sami supados saged ngilo ing batos iki lho janjane mekaten. Punapa tumindak kula panjenengan sami sak dinten-dinten sampun selaras kalian ajaran agami nopo dereng. Ingkang kaping tiga, Hari Raya Kuningan menika minangka pangukuh kasukman, pangukuh sukmo. Tujuanipun supados umat saged nggayuh keunggulan batin. Kanthi batin ingkang unggul menika, tiyang menika saged tentrem, saged ayem gesangipun, saged rukun, harmonis kalih sapodo-podo, kalih sinten kemawon. Nah, saking menika kita kedah nindakaken utawi tumindak ingkang prayogi, ingkang sae. Kados ingkang wonten kacerat wonten ajaran agami Hindu, menika ajaran Trihita Karana. Trihita Karana menika tiga penyebab kebahagiaan. Tegesipun tiga penyebab kebahagiaan. Injih menika harmonis kalih pangeran utawi ide sayang widiwasa. Lajeng harmonis kalih sapodo-podo utawi sesamil. Saha harmonis kalih lingkungan alam, kalmahan lingkungan alam wonten sekitar. Menika ingkang kasebat wonten tiga penyebab kebahagiaan utawi Trihita Karana. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, lajeng kados pundi caranipun kita nindakaken nilai-nilai luhur Kuningan punika saklebetipun gesang. Caranipun prasaja kemawon, ananging betahaken niat ingkang tulus, ingkang sabar. Contonipun nindakaken Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda nika tiga ingkang kedah dipun suciaken. Napa mawon? Sepindah pikiran, sepisan pikiran, pikiran ingkang sae, berpikir yang baik. Kangkaping kalih, wacika utawi ucapan, ucapan yang baik dan jujur, yang mengandung kebenaran. Lajeng kayika niku tumindak ingkang sae, tumindak ingkang leres. Niko nindakaken tri kaya parisuda. Sampun ngantos wicara, pikiran utawi tumindak menika dados cilakaning tiyang sanes, dados
nglarani tiyang sanes. Lajeng wonten malih inggih menika nindakaken pengabdian kalih sesami. Amargi napa? Amargi kita sedaya menika makhluk sosial, makhluk ingkang boten saged gesang piyambak, boten wonten bantuan tiyang sanes. Menika boten saged gesang piyambak. Menika makhluk sosial. Makhluk sosial menika kedah tulung tinulung tumrap tiyang sanes dumateng sesami. Tulung tinulung menika wujud asih kita dumateng sinten? Dumateng ide sangyang widiwase Gusti ingkang Maha Kuwaos. Contonipun bantu tangga tepaleh ingkang betahaken, gotong royong wonten lingkungan, rukun wonten masyarakat. Nah, menika wujud tulung tinulung. Wujud tulung tinulung menika sejatosipun ugi wujud perayaan kauningan niku wau ingkang nyata-nyata dipun tindakaken. Lajeng nindakaken pengendalian diri. Pengendalian diri saking enam mungsuh ing batin utawi disebat satripu. Satripu niku niku napa mawon? Satripu niku wonten hawa nafsu, wonten duka, nesu, wonten serakah, wonten bingung, wonten mabuk kadonyan, wonten iri, iri dengki. Ah menika enam mungsuh ingkang kedah dipun kendhaleni saking pribadi kula panjenengan sami. Mekaten lajeng nindakaken budi pekerti lan subo sito niki ingkang awrat. Amargi napa? Amargi tiyang menika kan sae napa mboten menika saged dipun titeni saking tumindakipun budi pekerti subo sito, tingkah laku, tingkah laku ing sak dinten-dinten. Tingkah laku kula panjenengan sami niki contoh badhe dipun waca kalih tiyang sanes. Tumindak ingkang sae, budi pekerti ingkang sae menika kedah kita ugemi sanget, kita tindakaken. Nah, menika wujud nindakaken utawi nglaksanakaken kauningan niku wau. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, menawi kita pendet kesimpulan saking babakan niki wau, bilih hari raya Kuningan sedatosipun dados pepeling tumrap kula panjenengan sami supados tumindak ingkang sae, ingkang leres laras kalih ajaran dharma utawi kebajikan, mboten ngantos kita uwal saking tumindak becik. Wonten unen-unen wonten ing agami Hindu muksartam jagadita ya caiti dharma. Tujuan saking tumindak becik menika nggayuh kabagyan jagat lan kebebasan batin. Tresna budaya ingkang kula tresnani, mugi-mugi lumantar kesadaran kauningan kula panjenengan sami pikantuk waranugraha ide sanjang widiwasa sageta nindakaken tumindak ingkang leres ingkang sae. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged ningkataken keyakinan lan ketakwaan kula panjenengan sami wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kula akhiri kanthi atur. Oh.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.